0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Construirea de bazine mari de retenție în amonte pe Dâmbovița. Aceasta ar fi soluția pentru ca Bucureștiul să facă față cantităților mari de apă acumulate în urma precipitațiilor abundente, spune primarul general. Ciprian Ciucu a declarat la Digi24 că există și un plan pentru finanțarea acestor investiții.
1: Este vorba despre bani care să vină din fonduri europene. Sunt bănci de dezvoltare internațională care pot finanța astfel de proiecte, dar există posibilitatea să crească și tariful pentru metru cub de apă. Dar nu cu mult, cu un leu, doi. Beneficiul acestor bazine de retenție este că odată ce ele sunt executate și rețin apa, o putem filtra și o putem folosi în irigații pentru a întreține spațiul verde.
0: Bazinele de retenție ar urma să fie construite sub parcurile Operei și Izvor. PSD exclude iar o colaborare cu AUR în ce privește susținerea unui nou guvern, liderul social-democraților Sorin Grindeanu.
2: Eu respect votanții AUR, dar în acest moment nu se poate vorbi despre o colaborare cu George Simion. Cine-l menține în funcție pe Ilie Bolojan este AUR și George Simion. O colaborare cu George Simion și instituțională nu poate exista.
0: Sorin Grindeanu. Liberalii vor sesiune extraordinară a Parlamentului pentru legile din PNRR. Printre acestea se află și noua lege a salarizării unitare. Sesiunea extraordinară ar putea fi convocată în a doua jumătate a lunii iulie. Atât senatorii cât și deputații au posibilitatea votului inclusiv online, declara recent liderul PNL Ilie Bolojan. A început programul de internship al Guvernului României. Până pe 31 august, 200 de elevi și studenți vor activa în cadrul ministerelor și instituțiilor publice centrale. Dan Reșitnec, secretar general al Guvernului.
3: Ediția din acest an este una de referință. Nu este doar ediția cu cei mai mulți înscriși, este și ediția cu cele mai multe instituții participante. Este primul an în care administrația prezidențială este prezentă în acest program.
0: Participanții vor primi și o indemnizație de 3.500 de lei pe lună. Peste 20.000 de locuri scoase la concurs în sesiunea de vară la Universitatea București. Mai mult de 8.000 dintre acestea sunt la buget. Înscrierile și examenele se vor derula până pe 24 iulie. Rezultatele se afișează pe 31 iulie. Fiecare facultate își gestionează propriul calendar specific în acest interval. Companiile de asigurări au plătit despăgubiri de peste 62,3 milioane de lei în 2025 în baza polițelor casco. Compensațiile au fost achitate pentru pagubele produse de furtuni, anunță asigurătorii. Peste 5600 de dosare de daun au fost soluționate. Și Morchest anunță ploi și vijelii astăzi în cea mai mare parte a țării, excepție fac zonele din centru și est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 28 de grade maxima în capitală. Și în București vremea va fi instabilă astăzi. Atât cu știrile pentru moment, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Bună dimineața, dragi prieteni! Începe Magic Morning, ediție de vară, cald în anumite zone, cer acoperit în altele. Să ne bucurăm de dimineața asta de iulie. Imediat vă spun de ce creierul merge mai încet pe caniculă și de ce ar trebui să nu ne certăm pentru asta și, în general, n-ar trebui să ne certăm în perioada asta, deși tentația e mai mare. Și mai am un studiu care arată că grăsimea viscerală poate accelera îmbătrânirea biologică. Revin cu un studiu de pe obesity.com. În Magic Morning, bună dimineața, vă aștept!
1: The beginning of a beautiful day. Magic Morning on Magic FM.

Bună dimineața, oameni buni, dragi prieteni! O echipă de oameni de știință din Australia a descoperit că nivelurile ridicate de grăsime viscerală, adică aia din jurul burții, așa, colăcelul ăla pe care îl știm, mai ales depozitată pe abdomen, așadar, nivelurile astea de grăsime viscerală sunt asociate cu îmbătrânire biologică și celulară mai rapidă, mai ales la adulții de vârstă medie, adică de peste 35 de ani. Grăsimea viscerală influențează procesul de îmbătrânire dincolo de indicatorii generali ai obezității, zice studiul ăsta. Cercetătorii de la Western Australia au analizat 5.000 de oameni cu vârste între 40 și 69 de ani și au constatat că cei care erau mai grăsuți sau aveau grăsime viscerală, aia în jurul abdomenului, ei bine, aceștia aveau îmbătrânirea biologică accelerată. Efectul e observat mai mult la bărbați, dar și la femei, se pare. Indiferent de grăsimea corporală totală, indicele de masă corporală, circumferința taliei și factorii asociați stilului de viață, toate acestea au arătat un indice metabolic sau o îmbătrânire celulară accentuată la cei cu kilograme în plus. Citiți articolul ăsta, ne privește pe toți, că da, suntem prea sedentari, uneori facem prea puține lucruri cu atenție și da, confortul e marele nostru prieten. Bună dimineața din Magic Morning, revin cu oameni, muzici, întâmplări imediat.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni, bună dimineața! Ca de obicei, la ora asta vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce au loc de-a lungul anilor în această zi. 2 iulie 1947, noaptea târziu, Mark Brazel, un fermier din New Mexico, mergea să verifice dacă turma lui de oi era în ordine și găsea ceva mult mai interesant. Rămășițele unui OZN. Imediat după eveniment, armata a închis zona. În primul anunț făcut presei de către militari se vorbea de o farfurie zburătoare. Povestea a fost repede modificată despre un balon meteorologic. În realitate, se crede că a fost un OZN și astăzi se studiază povestea asta. 2 iulie 1504 murea Ștefan cel Mare, domnul Moldovei. După părerea lui Petre Țuțea, a fost cel mai, citez, important personaj politic și militar pe care au dat-o românii în istoria lor. Carol I spunea, nu veți mai da unul ca acesta, chiar dacă mai trăiți încă un milion de ani. A domnit 47 de ani și avea 70 când a murit. Alte lucruri importante și interesante. Piloții Amelia Earhart și Fred Noonan, care încercaseră să zboare în jurul lumii, erau dați dispăruți asupra Oceanului Pacific în 1937, pe 2 iulie. Iar Ernest Hemingway, fabulosul scriitor, la 61 de ani, se împușca mortal, unii spun intenționat, în casa lui din Idaho, în 1961. Frank Sinatra era number one în topurile muzicale cu o temă a unui film care se chema A Man Could Get Killed. Strangers in the Night n-are nevoie de prezentări. 1966. Hai să-l ascultăm pe Old Blue Eyes aici, în Magic Morning. Frank Sinatra.
0: Oameni, muzici, întâmplări. La Magic FM.

Dragi prieteni, bună dimineața! Sunt zile în care canicula se simte nu doar pe piele și în suflul nostru, dar și în felul în care gândim. Dacă vă treziți mai greu, dacă citiți același mesaj de mai multe ori, dacă deciziile sunt luate mult mai încet, dacă vă enervați mai repede sau trăiți senzația că orice lucru, oricât de simplu și banal, e motiv de efect, de isterie, de atitudine disproporționată, să știți că nu e numai de la voință și nu e lene. Este fiziologie. Când temperatura crește mult, corpul mută o parte importantă din energie spre supraviețuire. Adică încearcă să se răcească, să transpire, să regleze circulația, să păstreze organele în siguranță. Iar creierul uman rămâne activ, dar nu mai primește aceleași condiții ideale pentru performanță. Studiile arată că expunerea la căldură atacă memoria de lucru. Atenția! Viteza cu care procesăm informația. În timpul unui val de căldură, cercetătorii de la Harvard au observat diferențe evidente de performanță cognitivă între studenții care dormeau în camere rocoroase și cei care dormeau în camere fără aer condiționat. Atenție! Cei expuși la căldură au avut cele mai slabe rezultate la teste. Cu alte cuvinte, canicula nu ne ia din inteligență, dar ne reduce temporar claritatea. E de citit articolul ăsta. Ideal ar fi să stăm la 22, maxim 23 de grade. Cam atâtea sunt în studioul Magic Morning. Aici sunt și vă aștept și cu alte informații. Bună dimineața!

0: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și de descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
1: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatră.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Viața bate câmpii.
1: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
2: Acum socotelile nu le pot face pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
1: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
3: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
4: Râzi de ce existi!
0: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

dimineața, Soli sau compania, nici nu știu care e cuvântul corect, indiferent unde ești și ce faci la ora asta, 7:05. E o dimineață răcoroasă cu 17-18 grade, e atât de plăcut afară, da. Mick Jagger e interesat de un film biografic despre Rolling Stones, Canada participă la Eurovision Song Contest.

țări. Am și tot felul de discuții, de lucruri interesante în legătură cu excesul de cafeină și prima și cea mai folosită cafeină e cea din cafea, excesul de cafea și energizante sunt factori pentru aritmii. Singurul antidot este, și abia aștept să-ți povestesc, după 7, când sper că vei rămâne aici, cafeaua e proaspătă, dimineața e răcoroasă și muzica perfectă. Bruno Mars, Just the Way You Are! Imediat!

0: dimineața, este ora 7, Magic Morning, avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului, vi le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! Semnez pe loc un acord politic cu Bolojan, o spune liderul PSD Sorin Grindeanu, întrebat de jurnaliștii dacă este dispus să accepte cererile PNL.
2: Acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și el.
3: Cu orice măsură vă cere
2: pe loc,
3: Partidul
2: acum
3: Național
2: pe loc
3: Liberal.
2: Îl semnez, să vină Bolojan cu Fritz să-l semneze și ei.
3: Inclusiv în ceea ce privește măsurile economice, reducerea deficitului
2: tot.
3: Bugetar.
2: Tot.
3: Sunteți dispus să semnați astăzi acest acord?
2: De câte ori vrei să-ți spun? Am spus, acum, pe loc, îl semnez. Să vină Bolojan să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD.
1: Sorin Grindeanu. Viorel Pașca, proprietarul Azilelor Groazei din Bihor, soția sa și coordonatoarea caselor, reținuți 24 de ore după audierile de ieri de la DIICOT. Anterior, avocatul lui Pașca, Răzvan Doseanu, declarase că situația din aceste zile trenează de 20 de ani și că toate autoritățile știau.
4: Categoric nevinovat. Sunt două infracțiuni, constituirea unui grup infracțional organizat, grupul e el, nevasta și copiii, și trafic de persoane. Situația domnului Pașca și a oamenilor nevoiași pe care dumnealui a ajutat este de circa 20 de ani. E o chestiune cunoscută de 20 de ani de către toate autoritățile.
1: Între timp, 388 de persoane au fost deja relocate și preluate de direcțiile de asistență socială, iar 18 internate în spitale din Oradea și Beiuș. AUR declanșează suspendarea lui Nicușor Dan. Hotărârea a fost aprobată în unanimitate de către Consiliul Național al Partidului. Reprezentanții AUR afirmă că refuzul numirii unui nou premier încalcă Constituția. În aceeași ședință s-a decis ca parlamentarii grupului să nu fie prezenți în plen și să nu voteze niciun guvern al coaliției. AUR cere de asemenea alegeri anticipate. O primă victorie în instanță pentru Tabăra Veștea din PNL. Tribunalul București a suspendat hotărârea Consiliului Național al Partidului de organizare a Congresului Extraordinar din 21 iunie. Decizia instanței nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. 18 contestatari ai lui Bolojan, între care Gorghiu, Nicoleta Pauliuc și Lucian Bode, acuză că hotărârea privind organizarea Congresului nu respectă prevederile statutului partidului. Cei din Tabăra Bolojan însă susțin că toate deciziile luate de PNL au fost statutare. Și la final, datele meteo, Morecast anunță ploi și vijelii astăzi în cea mai mare parte a țării, excepție fac zonele din centru și est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 28 de grade maxima în București. Și aici vremea va fi instabilă. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

spus, dar se pare că Michael, filmul biografic inspirat din povestea reală a lui Michael Jackson, l-a depășit pe Oppenheimer, adică e în acest moment cel mai bine vândut, vizionat film biografic din istorie. Mick Jagger declara zilele trecute, liderul trupei The Rolling Stones, că e foarte interesat de ideea unui film, unei pelicule dedicată istoriei formației Rock Rolling Stones, fondată în anii 60. În timp ce filmele biografice fac furori, iată că domnul ăsta se gândește serios și chiar are în minte un regizor, pe Sam Mendes. Foarte tare! Mai vorbim, deocamdată e doar o idee. Canada participă la Eurovision Song Contest. Ce de lucruri aflu. În Bulgaria se va ține ediția următoare, după ce Bangaranga a câștigat. Da. Ei bine, anunțul vine în urma votului din 25 iunie, prin care radiodifuzorul public canadian a fost acceptat ca membru activ al UER, Uniunea Europeană pentru Radiodifuziune. Atenție la cafea! Și energizante. Din ce în ce mai mulți oameni, foarte tineri, se plâng, fac tot felul de aritmii. Mișcarea este un super medicament pentru palpitații sau pentru tot felul de situații temporare ale inimii. Când facem efort fizic, inima bate mai repede, bătăile rapide, dar normale, împiedică aritmiile, explică o doamnă. Deci, dacă la ora asta ești deja la a doua ceașcă de cafea, poate pleci pe jos la serviciu să te ajuți. Bună dimineața! It's raining men, hallelujah! Hai că sper că nu plouă niciun men în țară.

0: play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică

0: Telemeo Hochland aduci vara în farfurie. Micile bucurii ne fac poftă de vară. Și la Magic FM.
1: E vremea super concursului de la ora asta. E vremea să-mi spui care e gustul ce-ți aduce vara în farfurie. O dimineață leneșă pe terasă, cu parfum de roșii de grădină. O ieșire spontană cu prietenii, cu un toast cu pesto crocant, cu mozzarella proaspătă. Sau o salată de legume energizantă, cu telemea Hochland presărată pe deasupra. Care e mica ta bucurie? Care îți face poftă mare de vară? Hai pe WhatsApp la Magic FM. Te aștept ca de obicei. 0734 220033. Poți să-mi câștigi 100 de euro, bani de vacanță, dacă îmi scrii despre amintirea unei zile delicioase de vară sau a unui moment cu senzații văratice. 100 de euro de la Hochland pot fi ai tăi, oricare ar fi. Micile bucurii, Hochland are brânzeturile care desăvârșesc mese rapide, gusturi light și sănătoase. Telemea, mozzarella, mărgele de brânză. 0734220033. Scrie pe WhatsApp amintirea unei zile delicioase de vară sau a unui moment care îți aduce senzația aia văratică. Poți câștiga 100 de euro de la Hochland și Magic FM cu bani de vacanță.
0: Dansezi în casă sau te legi în hamac? Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară. Magic Mornings, the morning you love.

cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: energiei. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 415 litri cu 200 de lei reducere la 2599,9 lei și mașină de spălat vase Beko 14 seturi cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 august și ai 50% reducere la consum.

0: consultație oftalmologică pentru prescripție ochelari. Detalii și regulament pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
2: Între 2 și 5 iulie ai ulei de floarea soarelui Proxy 1 litru la doar 6,49 lei.
3: Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
2: Perspirex!
1: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
4: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
5: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.

0: inegalabili la Magic FM.
1: Bună dimineața! Vă mulțumesc că vă treziți și astăzi cu mine aici în Magic Morning. Inegalabilul de astăzi lansa acum 4 ani, pe 2 iulie, ce de 2 a 7-a 2022, Inegalabilul lansa al treilea album de studio intitulat Harry's House. Din albumul ăsta, As It Was, s-a detașat, așa, a ajuns number one și a ajuns în top 10 în Billboard și în alte 26 de țări. Omul inegalabilul, născut la Holmes Chapel în Cheshire, în Marea Britanie, a participat în 2010 la X Factor, împreună cu niște domni prieteni cetățeni. Au devenit One Direction, ulterior a plecat din formulă și e interesant de văzut. El a declarat că în tinerețe și copilărie era fan Elvis Presley. A participat, a intrat în prima trupă pe când avea 14 ani. Trupa se numea White Eskimo. Apoi, după Battle of Bands, a făcut parte din One Direction, a fost și primul care a plecat în 2016, iar în 2022 avea albumul ăsta fabulos. Noi o să ascultăm un cântec de-al lui. Dacă știi cine e, care-i numele inegalabilului de astăzi? Unul dintre cei mai urmăriți și iubiți artiști din Marea Britanie, are 32 de ani, nu e ziua lui, dar pentru că se împlinesc 4 ani de când a lansat albumul ăsta cu Harry's House, vă aștept în Magic Morning cu un pachet de cărți. Îmi spuneți numele lui, cine e așadar inegalabilul? 021 316 3636.

0: piesa Harry's House. Cine e inegalabilul? Asta e întrebarea de la ora asta, 7:36. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e?
1: Fănica Margină sunt.
0: Ce faceți, Fănica?
1: Mergem la serviciu,
0: păi?
1: Cu trac și spor.
0: Astăzi e mai bine decât ieri.
1: Da, mult mai bine, da.
0: Așa zic, da, și eu. Ia ziceți, Fănica, cine e inegalabilul?
1: Harry Styles!
0: Corect! Felicitări!
1: Tocmai a avut un mega concert.
0: Da, e în turneu, așa e. Așa e, e în turneu prin Europa.
1: L-așteptăm.
0: Așteptăm. Cu minți acolo, într-un colț. Felicitări, Fănica, pachetul de cărți va aparține. Harry Styles e inegalabil.
2: Restul timpului la Magic FM au fost inegalabili.

dimineața, chiar așa la prima oră. Eu știu că la 8 fără 20 pregătesc deja horoscopul. Bună dimineața! Am primit foarte multe rețete de lucruri gustoase, dulci, sărate, aromate, încărcate de savoare. Răspunsul care mi-a plăcut, poate și pentru că extrem de simplu, a venit de la Alexandra Preoteasa din Bragadirul Ilfov. Pentru mine vara are gust de pepere roșu cu brânză Hochland. Atât! Atât de simplu! Felicitări, Alexandra! Ați câștigat 100 de euro de la Hochland! Bani de vacanță! On Magic FM.

0: soare. Mă rog, nu la București. Întotdeauna folosesc expresia cerul e parțial senin, ca să nu spun e acoperit. O zi bună cu viziune de ansamblu, cu momente cheie cărora trebuie să le rezolvăm anumite situații, să nu pierdem amănunte, zice doamna Neti Sandu. La capitolul horoscop revin cu fiecare zodie imediat. Aici e Magic Morning, zâmbeam mai devreme. Știți ce înseamnă orașe? Burete? Nici eu nu știam. Bine, ar putea fi soluția care să protejeze orașele mari, mai ales Bucureștiul, de furtuni și inundații. Canalizarea nu mai este dimensionată pentru extreme climatice, spune Dan Rădulescu. Trebuie să înțelegem că trebuie să înlocuim treptat infrastructura gri cu cea verde. Omul este inginer hidrotehnist, cunoscut din tot felul de postări. El vorbește despre orașele burete, un model urban care folosește infrastructura verde pentru a absorbi și gestiona apa de ploaie. Nu știu cum a fost la voi, dar la mine încă parcă a plouat acum jumătate de oră. Da, revin cu horoscopul în fix 6 minute în Magic Morning. Vă aștept aici. Bună dimineața!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
1: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Burland, pulpă de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.

0: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: La, ce spui de o pauză doar pentru tine? De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
4: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața! Astăzi va fi o zi cu vibrație 2. Încă mai așteptăm o părere de la cineva la nevoie. O zi bună în care o să avem viziune de ansamblu și punctăm momentele cheie asupra cărora ar trebui să fim mai atenți să ne aplecăm. Rac, se poate să vă lansați pe o nouă orbită profesională, să vă mențineți în formă maximă ca să duceți la bun sfârșit proiectul. Poate obțineți un plus de avantaje pe la serviciu. Vreți să rămâneți aici, deși vă curtează tot felul de angajatori. Leu, astăzi e despre curaj, ca de obicei, sunteți puternici. O să atacați un proiect îndrăzneț care să vă aducă și glorie și bani. Vă bucurați de prezența cuiva care pare să fie o sursă de inspirație pentru voi. Și poate puneți la cale un proiect împreună. Fecioară, întrevedere cu cineva care vrea să vă intersectați la treabă. Vă dați acceptul. Aveți nevoie de bani în plus, poate angajați o firmă să repare, să facă curățenie, ori veni ceva musafir prin weekend. Balanță, vi se deschide o nouă perspectivă în afaceri, pe care ar fi bine să o exploatați la maximum. De aici vine și succesul, apar și niște bani, o să puneți și voi umărul la un eveniment care are loc curând. Contează prezența voastră acolo. Scorpion, aveți șanse mari să recuperați niște bani pe care i-ați tot revendicat. Poate achitați niște rate, facturi, vă redresați din punct de vedere financiar. Au rămas niște aspecte legate de sănătate de explorat, vă prinde bine o vizită la medic pentru un consult. Săgetător, intenționați să faceți o schimbare profesională, poate mergeți la alt serviciu, dacă nu cumva încercați alt domeniu. Se poate să vă pregătiți de o rundă de concediu, dați niște telefoane, rezervări, activări, rezerve financiare care să vă facă să vă simțiți în siguranță. Capricorn, poate vi se cere să prelungiți un contract, să continuați munca dacă sunteți într-adevăr mulțumiți. Dacă nu, poate o variantă B. Relația cu partenerul de cuplu trece printr-o metamorfoză. Ia vedeți, să vă armonizați. Vărsător, o reușită în formulă de grup, se poate să vă fie apreciat efortul. Căpătați un plus de prestigiu, mai faceți niște investiții prin casă. Poate va fi în viitorul apropiat un eveniment care să necesite o reamenajare. Pești, o să aveți și voi în sfârșit o stare de bine, mai lăsați din griji deoparte, din stres, vă ocupați și de voi. Vă bate gândul să mai luați un extra job, poate vă sporiți niște bani prin conturi. Dacă nu, poate vă pregătiți pur și simplu de o vacanță. Berbec, se poate să prindeți din zbor o ofertă de locuință, un credit bancar, ceva ce v-ar putea prinde așa într-o energie extraordinară. Astăzi vă consultați și cu membrii familiei, să vedeți ce zic ei. De cineva căruia îi pasă de voi. Evaluați și voi șansele și sentimentele. Dacă sunteți singuri, e de încercat. Taur, apar noutăți care vă pot pune pe alt făgaș profesional. Poate că lucrați pe cont propriu, ori poate vă mai luați câte ceva în plus. Ați cerut o mărire de salariu sau niște facilități. Șefii n-au să zică nu. Și gemeni, vă caută cineva care vrea să aveți o preocupare comună. Poate vă invită în weekend undeva. Își dorește să vorbiți într-un cadru neutru. E posibil să luați niște lucruri utile pentru casă. Se poate să fiți interesați de o mașină nouă, la mâna a doua, după buget, cine știe. Să aveți o zi frumoasă, indiferent de zodie și indiferent de tot felul de lucruri, uite, de vreme, de vremuri. Până dimineața, mergem în Kingston Town pentru 3 minute.

0: dimineața, fix ora 8 în Magic Morning. Așa, ca de obicei, avem cele mai importante știri. La ora asta vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Facturile la gaze ar putea fi mai mici. Ieri au intrat în vigoare noile tarife reglementate de ANRE pentru serviciul de distribuire a gazelor naturale. Ce înseamnă mai exact acest lucru, ne explică Luiza Ciurgan.
2: Scăderea se va vedea în facturi abia din a doua jumătate a anului, însă specialiștii din energie estimează că impactul real asupra facturilor ar putea fi modest, de cel mult 1,5% pentru consumatorul casnic obișnuit. Potrivit ANRE, tariful mediu ponderat pentru distribuția gazelor naturale se reduce cu 7,1%, de la 58,47 de lei pe megavatoră la 54,32, reducerea fiind influențată în principal de scăderea tarifelor practicate de cei mai mari operatori din țară, printre care Distrigaz, Sudrețele și Delgaz Grid, care împreună deservesc aproape 90% din volumul total de gaze distribuit la nivel național. Cu toate acestea, măsura este văzută ca un semnal pozitiv într-un context în care costurile energiei continuă să fie o preocupare majoră pentru populație și economie.
1: Luiza Ciurgan. Atacuri dure ale liderului PSD la adresa premierului interimar Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu îl acuză că întârzie deliberat formarea unui nou guvern și că blochează economia. Sorin Grindeanu.
3: Sper să înțeleagă și domnul Bolojan acest lucru și să nu mai blocheze formarea unui nou guvern. Cine prelungește această criză, de fapt, sabotează economia României. Un blocaj politic prelungit este o catastrofă economică asumată.
1: Șeful PSD Sorin Grindeanu. Liberalii vor sesiune extraordinară a Parlamentului pentru legile din PNRR. Printre acestea se află și noua lege a salarizării unitare. Sesiunea extraordinară ar putea fi convocată în a doua jumătate a lunii. Atât senatorii cât și deputații au posibilitatea votului, inclusiv online, declara recent liderul PNL, Ilie Bolojan. Podul Giurgiu Ruse redeschis complet. Au fost finalizate lucrările de reabilitare pe partea bulgară. Restricțiile de circulație au fost ridicate, ceea ce înseamnă traversări mai rapide pentru românii care merg spre Bulgaria, Grecia și Turcia. Situația este favorabilă și datorită aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen, ce a eliminat controlele la frontieră, dar și a introducerii recente a plății online a taxei de pod. Sport acum, calificare cu emoții pentru Anglia și Belgia aseară în optimile Cupei Mondiale și selecționata Statelor Unite va juca în etapa următoare. Anglia a învins-o pe Rede Congo cu 2-1 după ce a fost condusă încă din minutul 7. Harry Kane a marcat golurile englezilor. Belgia va juca în optim după ce a întors rezultatul cu Senegal. Naționala din Africa a condus cu 2-0 până în minutul 86. Belgenii au marcat 2 goluri în 3 minute și au împins meciul în prelungiri. Golul victoriei a fost marcat din penalti în minutul 120+5. Dimineață, Statele Unite s-au impus cu 2-0 în partida contra Bosniei. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

dimineața citeam mai devreme despre cam cât ajunge să coste o turtă de ceai presată, îmbelită într-o hârtie veche și păstrată într-un depozit timp de câteva decenii. E bine, turta asta de ceai poate valora cât un automobil premium. În Hong Kong, în Taiwan sau în China continentală sunt anumite loturi de Pu Earth. Asta este un tip de ceai care se vinde pe la licitație cu sume care depășesc $10,000. Creșterea prețurilor a creat însă o piață paralelă, cea a falsurilor. Ce e ceaiul ăsta atât de important? În primul rând trebuie să înțelegem că e cel mai gustos ceai verde, pe de o parte. Pe de altă parte, pentru colecționare, autenticitatea a devenit la fel de importantă precum aroma. O etichetă contrafăcută sau o depozitare necorespunzătoare reduce valoarea unui ceai la zero. E interesant, hârtia spune o parte din poveste, apoi culoarea și aroma. Mari producători de decenii pun la păstrat ceaiul ăsta. Uite, mie, eu sunt mare amatoare de ceai, aș gusta. Recunosc, chiar dacă e un ceai de 10 de ani păstrat undeva într-un spațiu, cu siguranță cine l-a pus acolo știe de ce. Nu știu dacă ați văzut, apropo, de la ceai trecem la cafea. Modul în care turnăm apa caldă, nu fierbinte, peste cafeaua măcinată influențează semnificativ gustul băuturii. Niște cercetători din Pennsylvania au dezvoltat un sistem prin care au vrut să arate că simpla modificare a înălțimii, înălțimea de la care apa este turnată, poate duce la o extracție mai eficientă. Aroma poate fi mai intensă și chiar poate reduce cantitatea de cafea folosită. Zmim Science scrie despre faptul că toate sunt importante. O cafea poate fi îmbunătățită dacă înțelegem că a pune apa este un fenomen important, controlabil, pe lângă temperatură, granulație și timpul de infuzare. Despre pasionații de cafea și cu alte ocazii. Acum, pentru pasionații de muzică bună, Rema și Selena Gomez, Calm Down.

0: Vanessa Paradis și ea în perioada asta a vieții.
1: Creierul femeilor se reorganizează aproape total la menopauză. Practic devine un alt creier, spun cercetări recente publicate de newscientist.com. O doamnă cercetătoare la Universitatea din Arizona descrie etapa ca pe o transformare atât de profundă a creierului că practic devine altul. Explicația ține în mare parte de scăderea nivelului de estrogen. Studiul a cuprins peste 125.000 de femei și a fost publicat anul acesta. E de citit. Practic, menopauza se asociază cu pierderi măsurabile ale substanței cenușii din zone ale creierului responsabile pentru memorie și controlul emoțiilor, adică regiunile afectate primele în cazul bolii Alzheimer. Când aveți timp, citiți. Eu mă pregătesc pentru o întâlnire video cu o doamnă pe care o cunoaște absolut toată România. Abia aștept să vorbim despre iubire, cum s-a modificat iubirea, ce înseamnă iubește și fă ce vrei. E mai mult decât un îndemn. Mă întorc în Magic Morning în câteva minute. Și tot în câteva minute vă spun despre cum poți să-ți faci singur norocul. Un expert de la Universitatea Stanford spune că sunt 5 pași dacă vrei să ai succes de adevăratele. Domnul doctor în științe, care predă programe de leadership, antreprenoriat și inovare, spune că e una din cele mai importante lecții pe care le-a învățat și le aplică în fiecare zi. Revin în Magic Morning. Imediat, e 8:20. Bună dimineața!

0: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
7: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit, la nevoie pregătit. Îmi fac stoc pentru...
6: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.

0: Franța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7,49 lei și salată cu icre de crap și ceapă gusturi românești 100 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
6: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.

0: cu Halo. Bună dimineața! Așa a fost și dimineața asta. Parcă are un hello, așa. E cer parțial senin. Îmi place să cred mai degrabă că e parțial senin decât parțial înnorat. Învăț în fiecare zi lucruri importante și interesante pentru mine. Poate și pentru că am în jurul meu oameni pe care iubesc și care știu ce să facă, așa cum e frumos să facă pentru a ne fi bine tuturor. Trebuie să știți că una dintre cele mai respectate femei din psihologia, psihoterapia de la noi, are un curs nou și pentru că mi-a plăcut la nebunie cum se numește, iubește și fă ce vrei, de fapt este un citat din Sfântul Augustin, în dimineața asta am provocat-o la o scurtă discuție despre cum, ce înseamnă să iubești și să faci ce vrei, pe fabuloasa Niculina Gheorghiță, de acolo de la Brașov, până dimineața. E o dimineață absolut superbă în București, sunt 17-18 grade. Sper că e frumos și la Brașov. Bună dimineața și mulțumesc că ești cu mine aici, Niculina.
1: Bună dimineața și la noi este frumos și mă bucur să ne reîntâlnim în această formulă și mulțumesc de invitație, Diana, sunt onorată.
0: Spune-mi, te rog, de unde e ideea asta? Aș avea atâtea să te întreb, fără niciun fel de îndoială. Știi că întotdeauna întâlnirile noastre sunt speciale. Uite, primul lucru care vine în minte este legat de cum ai denumit cursul ăsta Iubește și fă ce vrei. Într-o perioadă în care pare că iubim mai puțin, că suntem mai egoiști decât am fost, cum ți-a venit ideea să se numească așa acest curs?
1: Diana, două dintre valorile mele sunt bunătatea și iubirea. Și pentru că cred în bunătate și în iubire, am început să ducem spre exterior această formă prin care aduc oamenilor în prim plan faptul că atunci când intențiile tale sunt bune și intențiile tale sunt de iubire către celălalt, între noi, între fiecare dintre noi, în conectarea oamenilor, apare acea siguranță, pentru că siguranță fără iubire nu se poate. Și acest curs Iubește și fă ce vrei, la Sfântul Augustin am citit prima dată această frază. M-a ajutat de la un client de-al meu, cred că acum vreo 20 de ani, când spunea, știi, am citit asta la părinte, iubește și fă ce vrei. Oare despre ce e vorba? Și meditez de vreo 20 de ani așa, pentru cei care cred că vin ideile peste noapte. Ce-o fi vrând să spună cu această afirmație?
0: E corectă întrebarea. Ce-o fi vrând să spună?
1: Am ajuns de curând la această concluzie că dacă intențiile tale pleacă din bunătate, din dorința de a fi bine și ție și celuilalt, atunci poți să faci vrei. Pentru că dacă în acest face vrei, nu o să fie niciodată egoism, critică, manipulare, perversitate și așa mai departe. Nu vor fi niciodată dacă tu iubești. Pentru că când te iubești și apoi faci ce vrei. Pe canalul iubirii vin doar lucrurile care ne susțin pe fiecare, atât individual cât și ca colectivitate.
0: Da, dar la un moment dat tu, într-un podcast Magic Life, îmi spuneai că, într-adevăr, noi iubim, dar iubim așa cum suntem, cu toate rănile și suferințele noastre, cu toate traumele, și s-ar putea ca iubirea aia să fie involuntar încărcată cumva de anumite lucruri. Cum știi că e pur ceea ce simți? Și cum lucrezi cu tine aici?
1: Da, întâi trebuie să ne verificăm intențiile, pentru că tocmai m-am întors de la o conferință internațională Imago din Danemarca, unde profesorii care au venit ne-au explicat cât de importantă este intenția, lucru pe care îl cercetez și eu de atâția zeci de ani, în sensul că în momentul în care eu intenționez ceva, acel mesaj pleacă către celălalt, chiar dacă l-am scos pe gură sau nu încă acea informație. Deci cumva noi influențăm pe ceilalți la nivel cuantic, la nivel subtil, prin intențiile noastre. Deci dacă intenția mea este de bunătate, s-ar putea pe parcurs să mai vină tot felul de răni, dar intenția pură care a fost transmisă a fost să susțin omul, să-l iubesc, să-i ofer siguranță, să, da? Că ne refeream, bineînțeles, la imago, la cupluri în general, și zice, e atât de binecuvântare să stăm într-un cuplu și să înțelegi că celălalt are și el traseul lui, încărcăturile lui, furiile lui, emoțiile lui, însă tu, din bunătate, poți să-i transmiți către el, da, te văd, te aud, te simt.
0: Da, da, de multe ori acolo e un perete, știi? Se întâmplă ca din cauza unor suferințe, unor situații de viață, tu să vrei să-l auzi, să-l simți, să-ți dorești să fii acolo și să fie un perete sau să pară că nu trece mai departe. E adevărat, să pară că nu trece.
1: Bine. Să pară că nu trece mai departe, pentru că nu trece azi, nu trece mâine, nu trece poi mâine. La un moment dat va trece, pentru că iubirea e exact ca apa. Apa nu ține cont de obstacole, adevărat? Uitați-vă la apă curgătoare.
0: Corect.
1: Apare un obstacol, ea așteaptă, ori crește până poate depăși, ori găsește o fisură pe unde intre. Deci această energie a iubirii și această intenție de a dărui iubirea, care vine din bunătatea fiecăruia dintre noi, pentru că fiecare dintre noi ne-am născut să fim buni, ne întoarcem la acea vorbă, și ea va ajunge la un moment dat la cel de lângă noi care nu simte pentru moment, că are diverse mecanisme de adaptare, diverse blocaje și așa mai departe. Ideea e că noi vrem imediat să vedem.
0: Așa e, așa e.
1: La un om rănit nu o să vedem imediat, Liana. Ne trebuie timp. Și în primul rând timp cu noi. Poate răbdare cu noi, poate răbdare cu ceilalți.
0: Aici e un subiect interesant. Cum capeți răbdare? Și mai ales cum capeți bunătatea aia și deschiderea? Pentru că spui într-un nou episod pe care abia l-am urcat pe pagina mea de YouTube, Magic Life, spui că, de fapt, noi spunem tot timpul suntem bine. Sunt bine, cum? Sunt bine. În realitate nu sunt bine. Cum faci să fii totuși bine? Uite, o soluție ar fi, și o să vin eu cu explicații, Niculina Gheorghiță a lansat recent o aplicație care se cheamă Viața cu Sens. Și Viața cu Sens te poate ajuta să fii bine. Adică simpla descărcare și abonare la această aplicație te ajută să ai anumite îndemnuri, senzații, exerciții pe care să le faci tocmai pentru a fi bine cu tine. De ce mințim? Sau nu mințim? Eufemizăm așa. Sunt bine. Pe bune?
1: Da, pentru că atunci când am spus că nu suntem bine și ne-am lăsat vulnerabili, am fost răniți. Da, asta este una dintre explicații. Și de aceea ne punem această mască, suntem bine, pentru că nu mai vrem să simțim acea durere emoțională pe care am simțit-o atunci când ne-am vulnerabilizat și cineva a profitat de slăbiciunea noastră sau de starea noastră și ne-a rănit mai tare decât eram noi răniți. Și atunci evităm să mai spunem. Însă putem spune... Sunt bine, dar am din bunătății multe. Nu trebuie să dăm detalii. Adică, cumva, intenția să fie, ai văzut cum este și la aplicații. Dimineața, pe aplicații, este un primul exercițiu sau cu ce pornim ziua, este cum vrei să te simți azi. Cum vrei să te simți azi? Tu singur alegi din cele 5.
0: Eu am ales astăzi să fiu bucuroasă.
1: Perfect. Eu am ales astăzi să fiu pace. Pentru că am... o zi plină de discanări și atunci aș vrea să fiu în conectare cu ceilalți. Și evident, avem afirmația zilei. Uh-huh. Astăzi a fost, eu sunt întotdeauna apreciere de sine.
0: Corect.
1: Deci deja faptul că noi afirmăm lucrurile astea despre noi, Liana, ne ajutăm să nu mai scoatem toate acele suferințe care sunt. Ele pot ieși și bine să iese, dar nu cu oricine. Am spus mereu, mergem la un specialist când simt că sunt plină, că și eu tot la fel. Lucrez, la un moment dat zic lucrez în cabinet sau fac cursuri și la un moment dat îmi dau seama, bă, ceva aici s-a activat în mine, evident că sunt la un specialist și merg în terapie să văd ce am de lucru, 1, 2, 3 ședințe, până integrez emoția respectivă sau starea respectivă. Hai să spui adevărat, nu toată lumea poate să meargă la specialist și asta e adevărat. Însă o aplicație dintre asta care vă ajută de 3-4 ori să vă conectați cu voi. În curând o să pun imagerii dirijate care o să vă susțină să intrați în contact cu voi mult mai ușor. Deci voi îmbunătăți continuu, pentru că eu sunt în contact cu această aplicație.
0: Mie cel mai tare îmi place
1: zi.
0: Că la ora 9 seara vine o contemplare a zilei, da. Și îmi și trimite mesaj să mă bucur de ea. Revenind la ideea asta cu iubirea, cum faci totuși atunci când știm cu toții, viața nu e plină de iubire, de roz și de pace și de liniște. Ți se întâmplă tot felul de lucruri. Cum faci să nu știrbești iubirea? Să nu o pui pe locul 2? Din motive obiective sau, mă rog, corecte sau nu? Cum menții totuși iubirea când ea nu are un corespondent? Știi ce te întreb?
1: Punându-ți aceeași întrebare. Cu ce din mine am atras situația aceasta acum? Ce din mine e ceva din noi, ce am povestit noi de foarte multe ori, ce conținem și poate nu știm, Iar dacă vine realitatea noastră, vine ca să fie văzută. Și atunci eu ce am de făcut e să activez în mine acele resurse pentru a integra emoțiile respective. Pentru a sta în observator, asta e prima soluție, cea mai ușoară. Stăm în observator, pentru că dacă am intrat și noi în emoții și am dat acea energie emoțională, nu facem decât să întreținem un foc. Dacă unul dintre noi nu dă emoții similare, rămâne în observator, celălalt la un moment dat dispare acel foc, nu mai e întreținut din nimic. Asta e soluția. Când unul, vorba lui Gașpar, să fim proști pe rând, da? Unul acum, unul e mai încolo.
0: Să fim proști pe rând, vai, ce bună e asta.
1: Inclusiv în conectarea cu noi, inclusiv în discuțiile noastre. Dacă vezi că cel din față s-a ambalat, nu mai ambala și tu, rămâi pe loc. La un moment dat el se va opri și ai să poți tu să te ambalezi. Adică să ne facem loc fiecare dintre noi, să ne spunem durerile emoționale într-o formă sau alta, doar că rămânem un observator. Iar răbdarea, ai întrebat cum activăm această răbdare, prin disciplină, Liana, prin practică. În primul rând cu noi. Ne-am propus să facem ceva și vrem imediat să apară rezultatul. Ei, noi știm că în toate este un proces, nu se poate de la sine, instant. Adică dacă ai lucrat vreo 20 de ani în spate, instant se poate face ceva, adică instant, în 2-3 săptămâni. Dar imediat nu, pentru că nu conținem. Noi când conținem ceva, imediat materializăm și vedem în exterior. Dacă nu conținem, n-aveam cum. Și ca să conținem, trebuie să imprimăm. De data aceasta, conștient imprimăm iubire. Sunt iubire, manifest iubire. Pur și simplu, doar dacă vă trec gândurile astea prin minte și deja se simte altceva în voi. Și dacă în voi se simte altceva, se va dărui către celălalt acel ceva. Această lumină care strălucește în noi.
0: Despre lumină și despre iubire e nevoie, așa e, despre aceste două sentimente absolut spectaculoase. Ce mai faci zilele astea? Și promit că e ultima întrebare. Unde te mai găsim? La ce mai lucrezi? Ce mai scrii? Ce cursuri mai ai?
1: Zilele acestea o să am o săptămână de Imago în România, vine profesora mea, Rebecca Sears. Eu sunt fecul de Imago internațional pentru a fi formator pentru psihologi. Și voi fi una dintre asistentele ei zilele acestea, o săptămână la Brașov.
0: Pua, abia aștept. Poate mai intri o dată să ne povestești ce lucruri extraordinare ai aflat și putem face noi pentru o relație mai frumoasă. Epidemie de despărțire, epidemie de oameni supărați. Poate că ajutăm cu asta. Mulțumesc din toată inima. Încă ceva mai trebuie să știți. Pe Niculina o găsiți cu un episod nou pe canalul meu de YouTube, Magic Life. Vorbim despre cum ești în rolul de victimă. Tot timpul avem senzația că celălalt e vinovat și că noi suntem victimă. E foarte interesant episodul, e online deja. Vă mulțumesc tare mult că sunteți cu mine. Bună dimineața!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiva Energy.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
4: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor Tasi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Grand cu 5 polițe, 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!

0: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
1: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 2 și 5 iulie ai piersici cu 30% reducere la 7,69 kg și 30% reducere la articolele paste de dinți Elmex 50-75 de ml prin Card Connect.
3: Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
4: Ești cu mine și mă simt bine.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 2 și 5 iulie ai cafea Jacobs Grönung 250 de grame cu 35% reducere la 19,99 lei prin Card Connect și 60% reducere la al doilea produs identic pentru articolele Cidru Strongbow 330 de ml.
3: Mega Image.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

o pizzerie artizanală din Iași este al treilea an consecutiv în top 50 cele mai bune pizzerii din Europa. Foarte tare! Imediat vorbim despre cum îți faci norocul cu mâna ta. Unii oameni au înțeles asta. Un expert de la Stanford explică și despre înghețata La Roja, desertul creat special de suporterii Spaniei la Cupa Mondială. După 9, în Magic Morning, vă aștept!

0: dimineața, este ora 9 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Circulație reluată la metrou pe magistrala 1 și prin stația Piața Victoriei. Metrorex anunță că apa a fost scoasă din stația Victoriei 2, iar garniturile circulă acum normal. Liderul sindicaliștilor de la metrou, Marian Artimon, pentru Digi24.
2: La 28 de ore de muncă de foc continuu s-au evacuat undeva la aproape 8 milioane de litri. După ce am evacuat apa, am spălat instalațiile și am uscat instalațiile. De la acest moment ne vom apuca să evaluăm și pagubele și totodată vrem să aflăm clar pe unde a cantitatea aceasta mare de apă, pentru că se poate, Doamne ferește, întâmpla iar o furtună de aceeași categorie și să ne trezim în aceeași situație.
1: Stația Piața Victoriei 2 s-a inundat după vijelia puternică de acum două nopți. Un sfert dintre vârstnicii de la noi din țară sunt expuși riscului de sărăcie și excluziune socială. Sunt datele Eurostat pentru anul trecut analizate de Fundația Friedrich Ebert. Are detalii Alina Anea.
3: Aproape unul din patru români cu vârsta de peste 65 de ani se află în risc de sărăcie și excluziune socială. Cu aproape 25%, România se situează peste media Uniunii de 18%. Mai rău stau Lituania, Croația și Letonia, iar la polul opus, Danemarca și Cehia. România e pe ultimele locuri la ocuparea forței de muncă în rândul celor peste 55 de ani. Doar 57% din această categorie erau angajați. Menținerea în activitate a lucrătorilor vârstnici e o soluție pentru reducerea riscului de sărăcie, mai arată raportul.
1: Alina Anea. Noua bancă de țesuturi de la Spitalul Colentina din capitală este gata. Clădirea a fost construită în curtea unității medicale, iar recepția va fi semnată luna aceasta. Acolo vor putea fi recoltate, stocate și testate patru tipuri de țesuturi: ostendon, piele, cornee și valve cardiace. Medicii de la spital vor deservi și banca de țesuturi. Ar fi nevoie de 29 de persoane. Există însă o problemă. Angajările în sănătate sunt blocate, însă se pot organiza concursuri punctual prin memorandumuri date de guvern. Noua bancă de țesuturi a costat peste 7 milioane de euro, iar finanțarea a fost alocată din bugetul capitalei. Arderea miriștilor și vegetației de pe pajiștile permanente este interzisă. Avertismentul a fost dat de Apia Fermierilor în contextul în care au început să apară incendiile de vegetație uscată. Persoanele fizice ce nu respectă legea primesc amenzi de până la 15.000 de lei, iar cele juridice de până în 100.000 de lei. Fermierii riscă să piardă și subvențiile primite de la stat. Apa mării din stațiunea Mamaia este plină de alge, reclamă turiștii. Autoritățile anunță că intervin în fiecare seară pentru strângerea lor. Specialiștii spun că fenomenul este provocat de curenții marini și temperatura ridicată a apei mării. Și la final, datele Meteo Morecast anunță ploi și vijelii astăzi în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade. Știrile la final, sunteți cu Iana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața, e 9 și 9 minute, Let It Be, ce versuri, ce poveste a cântecului. O altă piesă absolut spectaculoasă, imediat aici la radioul tău preferat, se potrivește perfect cu ziua de astăzi. Era anul 1983, unii dintre cei care ne ascultă și aduc aminte, alții nici măcar nu erau un proiect. Bun, 1983, 2 iulie. Un cetățean pe numele lui Roderick Stewart reușea să fie a 6-a oară pe locul întâi în topul din Marea Britanie cu un cântec inspirat dintr-o poveste reală. O fetiță l-a inspirat pe Rod Stewart să compună Baby Jane, al 6-lea single de number one. În 1978 l-a avut pe primul, Do You Think I'm Sexy, iar în 83, 5 ani mai târziu, lansa piesa asta care mie îmi dă o stare de bine, sper că are același efect și cu tine. Bună dimineața, Rod Stewart!

Wants to be Lonely. Sunt de acord, singurătatea e o treabă importantă doar când e cumva limitată. Da, organizatorii festivalului Untold anunță că în următorii 5 ani evenimentul se extinde în Statele Unite, Canada, Japonia, China, India, Coreea de Sud. Ualeu, ce tare! Bine, și dacă peste vară n-aveți vacanță și vreți să învățați ceva nou, mă uitam mai devreme pe site, unul din site-urile mele preferate e MIT, Massachusetts Institute of Technology. Există un curs gratuit numit Speak Italian with your mouth full, adică vorbește italienește cu gura plină. Ha, ce bună e asta! Poți învăța cum să faci pizza, paste și alte minuni din Italia în timp ce înveți și limba italiană. Descrierea cursului menționează că participanții la seminar vor avea bazele învățării conversațiilor în limba și cultura italiană, în dieta mediteraneană. Mamă, deci sună atât de bine, dacă vă e dor de Italia, asta e de făcut. Dacă vă e dor de muzică bună, rămâneți aici, imediat avem Albano și Romina, doi italieni Sadea și bătălia hiturilor în dat.

0: 031 633 636. Te aștept aici. Spune-mi care cântec îți dă starea aia de dimineață, vacanță, soare, măcar în minte, dacă în imaginație, dacă în realitate ești la serviciu. Wake me up before you go-go versus
1: You're no good, can't you see, brother Louie, Louie, Louie, I'm in love, set to free, oh she's only looking to me.
0: Asta e copilăria mea. Acum fiecare alege ce-și dorește între Wham, George Michael, Andrew Ridgely și Dieter Bohlen, Thomas Anders, adică Modern Talking, ce să fie la radio. Hai în Magic Morning să facem playlist împreună. 021-316-3636. Aici sunt și te aștept cu votul tău. Spune-mi care cântec îți place și pe acela îl difuzez. Promit!
2: Să vă aud!
0: Să vedem! Bună dimineața!
3: Alo, bună dimineața!
0: Cine e acolo? Bună dimineața!
3: Mă numesc Teodorescu Adriana și votez cu Modern Talking.
0: Normal! Mulțumesc, Adriana! 1-0, brother Louis! Vedem dacă egalează cineva sau pur și simplu ascultăm piesa asta. 021-316-3636. Facem playlist, ascultăm muzica anilor 80, fie din Marea Britanie, fie din Germania. Alegerea e la voi!
2: Hai să vă aud!
0: Ia să vedem! Cu cine votează? Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: Lili! Nelipsită!
4: Da!
0: Bună dimineața!
4: Bihor!
0: Ce faceți?
4: Bună dimineața! Uite, la muncă!
0: Așa!
4: Așteptăm weekendul!
0: Ce să fie?
4: Să fie a doua piesă!
0: Să fie Modern Talking! Mulțumim pentru voturi! Brother Louie! Ascultăm în Magic Morning aici!

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kilogram. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
4: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
3: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.

0: Sien San 150 de ml la 17,99 lei, înghețată pepene și mere Gelateli 5 ori 73 de ml la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
2: Între 2 și 5 iulie ai ulei de floarea soarelui Proxy 1 litru la doar 6,49 lei.
3: Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cartofi prăjiți medii Gustona 1 kg la 12,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de ml la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
3: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai ardei gras Bianca la 6,39 kg și afine caserolă 250 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
5: Relax. Magic Relax.
4: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
5: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

0: piesa asta o resimt așa ca pe un plânset. How am I supposed to live without you? Mai sunt 15 minute până la ora 10. Un studiu revoluționar publicat în revista Neuron arată că, de fapt, nu știm să respirăm. A spus-o doamna profesor Beatrice Mahler într-un episod al podcastului Magic Life, că nu știm și că nu respirăm suficient. E adevărat, iată, vine și studiul ăsta să ne arate că respirația lentă ne poate remodela creierul și schimbă alegerile oamenilor. Simpla expirație, adică prelungirea eliminării aerului din plămâni, poate reprograma activitatea cerebrală, poate influența direct alegerile, modifică dinamica între organele interne. Cercetarea e de la Institutul German de Nutriție Umană și e realizată împreună cu Spitalul Universitar Charité din Berlin. Arată o tehnică simplă. Inspirația și apoi prelungirea fazei de expirație. Asta crește variabilitatea ritmului cardiac și intensifică sensibilitatea creierului la recompense. Așa că poate că învățăm să respirăm adânc. Nu știu ce face Mick Jagger, dar la 80 plus reușește să fie extraordinar tot timpul. Ultima lui postare zice: da, suntem interesați într-un film biografic despre Rolling Stones. După nebunia asta cu Michael, știți deja, pelicula inspirată din viața lui Michael Jackson a depășit toate, ca încasări, toate filmele biografice, inclusiv Oppenheimer. Peste 980 de milioane de dolari încasări. Când aveți timp, citiți. Bună dimineața din Magic Morning. Relax. Take it easy. Mornings you love.
1: Magic Morning on Magic FM.

0: Take it easy, îți doresc ca ziua de astăzi să-ți aducă un strop de relaxare și poate mai puține mesaje, alert. Oamenii își fac singur norocul, zice un specialist de la Stanford University și are și câteva idei cum să faci să îți ajuți norocul. Doamna doctor, expertă în științe, zice că dacă înțelegi că viața nu e despre un CV al eșecurilor, adică nu e despre a nota dezamăgirile, ci despre a face pași în direcția care trebuie. Nu rămâne blocat în situații care nu te mai ajută. Devină conștient de puterea ta de a schimba lucrurile. Sunt câțiva pași și găsești peste tot, dacă ai timp. Înghețata La Roja este desertul creat de suporterii Spaniei la Cupa Mondială. Spirale de smeură și mango care reproduc culorile steagului spaniol. Rețeta va fi disponibilă în peste 1000 de gelaterii, nu doar în Spania. Și o pizzerie din Iași e pentru al treilea an consecutiv în top 50 Pizza Europa. Majoritatea clienților localului sunt tineri, adică studenți. Da, iar când ai timp, dacă nu pleci în vacanță, poți să intri pe MIT.com și să-ți rezervi un loc la un curs care e disponibil gratuit online. Înveți limba italiană și gastronomie în același timp. Eu deja m-am înscris. Poate suntem colegi, cine știe. Te aștept și mâine la 6 în Magic Morning. Îți doresc să ai o zi frumoasă imediat, apropo de Italia. Sarà perché ti amo. Ricky e Poveri plus Bon Jovi, Leon Run, Shakin' Stevens, Ace of Base. Toată muzica bună e aici. Îți doresc o zi frumoasă.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, cârnaț stick 120 de grame, diverse sortimente, 6,49 lei. Napolact, unt de 180 de grame, 8,99 lei. Și vreau din România lapte de 1,8 litri, 9,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: O salată de legume cu telemea Hochland presărată deasupra. E gustul care aduce vara în farfurie. Fiecare degustă vara în felul său. Poate mai puțin în bucătărie și mai mult afară. Mergi cu tălpile goale în iarbă sau pe nisip. Care e mica ta bucurie care îți face poftă de vară? Spune Ilianei la Magic Morning și poți câștiga 100 de euro de la Hochland să prelungești gustul vacanței. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară.
9: Bucuria gustului.
10: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
11: Cam așa e, fie, fie.
4: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
11: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
12: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
13: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Rosalie și Snap la Magic FM. Bine vă regăsesc, e deja 2 iulie și dacă aveți impresia că vara aleargă mai repede decât restul anului, nu sunteți singurii. Parcă abia ne obișnuisem cu ideea că începe iunie și uite că am intrat deja în a doua zi de iulie. Poate aveți deja concediul planificat, poate încă numărați zilele până plecați sau poate vara aceasta se consumă între birou și câteva scăpate de weekend. Oricum ar fi, încercăm să punem și astăzi puțin ritm bun peste tot ce aveți de făcut. Până spre ora 13 vă țin companie cu muzică pentru toate stările, povești care merită ascultate și câteva surprize pe parcurs, evident. Eu sunt Dar Gabor, bine ați venit! Hai să avem împreună o zi care să sune bine!

Bon Jovi și Bed of Roses am ascultat la Magic FM. Dacă în ultimele zile ne-am tot plâns că este prea cald, ei bine, astăzi alta e problema. Vă dau toate detaliile în doar câteva minute. Acum ascultăm Lian Rimes și Ken Faiss, The Moonlight.

0: It's a kind of magic.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și

Shake and Stevens, You Drive Me Crazy la Magic FM. Dacă în ultimele zile ne-am tot plâns că este prea cald, astăzi s-ar putea să ne plângem că am uitat umbrela acasă. După caricula care a bătut recorduri, după recorduri, vremea schimbă complet foaia. În mare parte din țară sunt anunțate averse torențiale, vijelii, grindină și rafale puternice de vânt. Temperaturile mai respiră și ele, maximele vor fi între 25 și 34 de grade, iar în București nu mai trecem de 30. Însă, după amiază și diseară, sunt așteptate ploi, zdravele chiar, cu tunete și fulgere, spun cei de la ANM. Pe litoral vor fi în jur de 29 de grade, apa mării rămâne la aproximativ 26, dar și acolo vremea va alterna între soare și reprize de ploaie. Pe scurt, astăzi aplicația de vreme va fi consultată aproape la fel de des ca mesajele de pe telefon.

Magic FM, sunt Cristin Bucur, ascultați știrile. Restricții de circulație în continuare pe Transalpina după furtunile din ultimele zile. Sunt probleme la kilometrul 112 între Șugac și Tăubistra, în județul Alba. Traficul se desfășoară alternativ acolo pe o singură bandă. În funcție de intervenția drumarilor, circulația ar putea fi reluată chiar de astăzi. Laudă pentru administrația Statelor Unite într-un articol semnat de președintele Nicușor Dan. Sprijinul pentru leadership-ul american și în mod particular pentru președintele Donald Trump rămâne ridicat, transmite șeful statului. Dan a subliniat că românii văd în Statele Unite un aliat puternic și de încredere. Președintele a mai notat și că parteneriatul dintre cele două țări trebuie dezvoltat în viitor. Dan a semnat un articol de opinie în Newsmax.com, considerat printre cele mai influente canale media conservatoare din Statele Unite. Parcările supraetajate de la Arena Națională și din Pantelimon au fost date în folosință astăzi. Sunt peste 1700 de locuri cu pază non-stop, lifturi, băi și acces pietonal. Prețurile pornesc de la 5 lei pe oră. O zi de parcare costă 30 de lei, iar abonamentul lunar este 500 de lei. Riveranii au tarife preferențiale, 50 de lei pe lună, anunță Primăria Capitalei. Dan Gabor acum la Magic FM.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
3: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
5: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.

0: la ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
1: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
0: De acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
2: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
3: Râzi de ce existi!
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
6: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
8: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
9: Perspirex!
8: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
10: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
11: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
12: Eduard Maia prezintă Hiperborea
11: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
12: Bilete pe getin.ro.
13: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai ulei de măsline extra virgin Mega 500 de mililitri la 24,99 lei și drajeuri din ciocolată Mega 80 de grame la 8,99 lei.
14: Mega Image, bun pentru noi toți!

atunci voi iar vineau la Magic FM. În fiecare vară, pentru mulți români apare aceeași întrebare. Cu cine lăsăm cățelul? Ei bine, unii au rezolvat elegant problema, îl iau direct în concediu. Pe o plajă din Năvodari, scrie în presa de astăzi, patrupedele sunt tratate ca niște turiști în toată regula. Au apă rece la discreție, locuri la umbră și chiar un papucino, o băutură rece pregătită special pentru ei. Desigur, există și reguli, câinii trebuie ținuți în lesă, supravegheați permanent, iar stăpânii au obligația să strângă după ei. Iar dacă vă gândiți să intrați cu blănosul pe o plajă unde accesul este interzis, ei bine, amenziile pot ajunge și până la 10.000 de lei, deci nu e de joacă. Așadar, vacanța poate fi una reușită și pentru stăpân, dar și pentru patruped, cu condiția ca singurul care latră pe plajă să fie câinele și nu

0: Smiley, de unde vii la ora asta? Am ascultat pe final de ora 10. Ora următoare aici, să știți, Roxette, Listen to Your Heart. Listen to your heart. Rămâneți în continuare alături de Magic FM și pentru Coolio cu Gangsta's Paradise. Dar și pentru The Urs, Cuvântul. Cuvântul pe piele audă, de la săruturi dictate de tine pe pielea mea plină de... Avem cele mai frumoase refrene, stați aici!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.

0: 17,99 lei, înghețată pepene și mere, gelatelii 5 ori 73 de mililitri la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchie de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
4: de trandafiri. Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Are you ready for this?
7: Unde e mult?

0: internet.
1: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
2: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
3: Între 2 și 5 iulie ai salam bănățean Cristin 100 de grame cu 25% reducere la 5,99 lei și mușchiuleț de pui fragedo cu 25% reducere la 3,13 lei 100 de grame.
4: Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Roxette și Listen to Your Heart la Magic FM. Bine vă regăsesc, e puțin trecut de ora 11 și tocmai am aflat că astăzi este ziua uitării, ceea ce explică destul de multe, nu? Dacă ați plecat de dimineață fără umbrelă, deși se anunță ploi, dacă ați uitat parola, dacă ați uitat de vreo ședință sau de motivul pentru care ați intrat într-o cameră, astăzi aveți oficial o scuză. Partea bună este că există și lucruri pe care merită să le uităm, o supărare, un comentariu răutăcios sau ziua aceea în care alarma n-a sunat. Cam pățit-o cu toții. Un singur lucru vă rog, să nu uitați în următoarea oră, să rămâneți pe Magic FM, să rămâneți cu mine. Avem muzică bună, povești interesante și motive suficiente să ne treacă mai ușor această zi. Pentru minutele următoare v-am pregătit Sting alături de Chef Mami, Desert Rose.

Coolio și Gangsta's Paradise la Magic FM. De câte ore ai nevoie ca să legi o prietenie apropiată? Și de ce devine mai dificil după 40 de ani? Vă spun în doar câteva minute. Acum ascultăm împreună Starship și Nothing's Gonna Stop Us Now.

de urs la Magic FM și vântul. Se spune că prietenile adevărate se construiesc în timp. Acum știm și cam cât timp. Un profesor de la Universitatea din Kansas a calculat că o simplă cunoștință devine prieten abia după aproximativ 50 de ore petrecute împreună. Pentru o prietenie adevărată sunt necesare cam 90 de ore, iar dacă vorbim despre unul dintre acei oameni pe care îi sun la orice oră, pragul este de peste 200 de ore. Și mai interesant este că orele petrecute la serviciu nu se pun la socoteală. Se pare că pauza de cafea și ședința de luni dimineață, poftim, nu sunt suficiente pentru a transforma colegul în cel mai bun prieten. Așa că, dacă aveți pe cineva căruia îi spuneți de fiecare dată hai să ne vedem și noi, poate e momentul să nu mai rămână doar o promisiune. Până la urmă, prieteniile nu se fac din like-uri și mesaje cu mai vorbim, ci din timp petrecut împreună.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Afaceristul Cristian Burci scapă de dosarul Romvac de la DIICOT. Curtea de Apel București a încetat procesul cu un prejudiciu de 33 de milioane de euro. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată. Instanța îi va confisca însă aproape 2,7 milioane de euro. Dosarul s-a prescris după ce judecătorul din Complet a fost schimbat de conducerea Curții de Apel, scrie G4 Media. Burci, patronul ziarului Adevărul, a fost trimis în judecată după o anchetă pe 6 ani, alături de alte 6 persoane. El a fost acuzat de devalizarea producătorului de vagoane Romvag, de evaziune fiscală, de lapidare și constituirea unui grup infracțional organizat. Funcționari europeni spionați de o rețea de agenți maghiari încă din 2010. O anchetă a Comisiei Europene confirmă practic faptul că rețeaua funcționa în cadrul ambasadei Ungariei la Bruxelles. Executivul european arată în documente cum ofițerii serviciilor secrete de la Budapesta ar fi încercat să recruteze funcționari europeni de acum 16 ani. Aceștia încercau să obțină informații despre activitatea Comisiei pe temele de interes ale guvernului maghiar, notează Politico. Misiune specială a salvamontiștilor din Gorj, în masivul Parâng. Un cățel cu traumatisme grave a fost recuperat ieri din zona vârfului Păpușa. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
5: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
6: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu timpuri noi,
5: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
6: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
5: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
7: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
6: Program și bilete pe getin.ro.
8: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, ser nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!
9: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
10: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
9: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai roșii inimă de bou cu 25% reducere prin Card Connect la 9,99 kg și pepene verde cu 25% reducere la 2,49 kg. Mega Image.
11: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

0: e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
2: Relax, Magic Relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

La Belgica FM l-am ascultat pe Adriana Ocelentano cu Il Tempo se ne va. Dacă v-ați săturat de trafic, de chirii și de vecinul care dă cu pormașina la 8 dimineața, uite, există o ofertă interesantă în Spania. Un sat cu doar 40-45 de locuitori. Cam așa, caută oameni care să se mute definitiv acolo. Pachetul sună tentant. Casă renovată fără chirie, un loc de muncă stabil și chiar posibilitatea de a prelua barul local, care este în centrul vieții sociale din sat acolo. Există însă și o condiție, nu merge varianta vin două luni și vedem, autoritățile vor oameni care să se stabilească permanent și să devină parte din comunitate. Adică, da, nu joacă. Interesul a fost uriaș, în doar câteva ore s-au înscris peste 100 de familii din mai multe țări, semn că uneori cel mai căutat lux nu mai este un penthouse în centrul orașului, ci liniștea unui sat în care toată lumea îți știe numele.

0: For the Coast and By Me, un refren care ne-a intrat în suflet, este adevărat. Ora următoare aici, Queen și Love of My Life. Love of my life, you've hurt me. În scurt timp și Jimmy Somerville la Magic FM cu To Love Somebody. To love somebody. Dar și a noastră, Alexia cu Interstellar. Plus multe, multe, multe, multe altele. Stați pe Magic FM, merită!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: La Căcor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.

0: Joi, 2 iulie, de la ora 20, Oana Sârbu vine la Amintiri de altă dată, la Naiv. O seară plină de emoție, șlagere românești îndrăgite și amintiri care prind din nou viață. Te așteptăm la Naiv, etajul 6, magazinul București. Rezervări pe naiv.ro. Oana Sârbu, live, joi, 2 iulie, ora 20.
1: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și de descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
2: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul Imobiliar București, ediția aniversare 20. Peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
3: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Alexia și Interstellar am ascultat la Magic FM. Și bine vă regăsesc și în ora prânzului. Dacă tot este astăzi ziua internațională a uitării, poate că merită să ne gândim că nu toate lucrurile uitate sunt, de fapt, pierdute. Uneori uităm o promisiune, alteori uităm unde am pus cheile, dar din când în când viața ne ajută să uităm și oameni care la un moment dat păreau imposibil de uitat. Nu din lipsă de iubire, ci pentru că timpul are așa un talent extraordinar. Transformă rănile în amintiri și amintirile în povești pe care le poți asculta și fără să doară. Și poate că asta face muzica atât de specială. Nu ne ajută să uităm, ci să ne amintim frumos, să zâmbim la ce a fost, fără să ne mai întrebăm ce ar fi fost dacă. Eu sunt Dan Gabor, vă salut din nou, rămâneți cu mine. Urmează o oră cu melodii care, cine știe, poate vă vor aduce aminte exact de lucrurile pe care merită să nu le uităm niciodată.

După Jimmy Somerville și To Love Somebody, vă invit la bătălia hiturilor. Astăzi vă propun un duel între două melodii care au făcut istorie, fiecare în felul său. Pe de o parte, energia aceea care parcă nu îmbătrânește niciodată de la Stayin' Alive, Bee Gees. Pe de altă parte, eleganța și atmosfera inconfundabilă din Erasure, Blues Savannah. Una vă face să bateți ritmul de la primul refren, cealaltă vă poartă parcă așa într-o călătorie fără grabă. Alegerea este la voi. Care melodie merge mai departe? Intrați pe pagina noastră de Facebook, Magic FM România, și votați. Până la știrile orei aflăm împreună cine câștigă bătălia hiturilor.

ABBA Super Trooper. Telefonul mobil face multe lucruri. Comandă mâncare, plătește facturi, ne trezește dimineața și se pare că începe să ne remodeleze și postura. Medicii spun că atunci când stăm așa cu capul aplecat spre ecran, gâtul ajunge să suporte o presiune de până la 27 de kilograme. Practic, coloana crede că plimbăm un copil de grădiniță. Doar că, de fapt, doar răspundem la mesaje. Sau scrollăm așa. Și nu este singurul efect, mai puțin timp petrecut afară înseamnă mai multe probleme de vedere, iar orele întregi în fața ecranelor pot afecta inclusiv forța mâinilor și coordonarea. Concluzia, da, telefonul este inteligent, este smart, dar din când în când cea mai inteligentă sau smart decizie este să lăsăm câteva minute pe masă și să ieșim la o plimbare. Și da, fără să verificăm notificările la fiecare 10 pași, cum fac eu, de exemplu.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Ploi, vânt puternic și grindină cel puțin până mâine în toată țara. ANM a emis cod portocaliu pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, Muntenia. În Arad, Tulcea, Mureș, Brașov, Suceava, Ilfov și București sunt așteptate averse și rafale de vânt de 70-90 de kilometri pe oră. Cantitățile de apă ajung la 25-40 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cod galben de ploi și vijelii. Guvernul discută azi dacă sesizează CCR în legătură cu un posibil conflict juridic de natură constituțională cu înalta curte. Se întâmplă după ce instanța condusă de Lia Savone a dat în judecată guvernul Bolojan pentru neplata veniturilor suplimentare pe care și le-au dat judecătorii. Operațiuni extinse între România, Bulgaria și Turcia pentru combaterea minelor din Marea Neagră. Guvernul de la Sofia a aprobat înființarea unui grup naval pentru supraveghere și recunoaștere. Acestea au fost știrile. Rămâneți alături de Dan Gabor pe Magic FM.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.

0: Kien San 150 ml la 17,99 lei, înghețată pepene și mere Gelateli 5 ori 73 ml la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: O salată de legume cu telemea Hochland presărată deasupra. E gustul care aduce vara în farfurie. Fiecare degustă vara în felul său. Poate mai puțin în bucătărie și mai mult afară. Mergi cu tălpile goale în iarbă sau pe nisip. Care e mica ta bucurie care îți face poftă de vară? Spune Ilianei la Magic Morning și poți câștiga 100 de euro de la Hochland să prelungești gustul vacanței. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară. Bucurii.

0: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonuloltenii.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
1: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
6: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
8: Joi, 2 iulie, de la ora

Te așteptăm la Naiv, etajul 6, magazinul București. Rezervări pe naiv.ro. Oana Sârbu, live, joi, 2 iulie, ora 20.

Bill Medley alături de Jennifer Warnes, I've had the time of my life. Grecia înseamnă mare, soare și mâncare bună, dar și puțin atenție la detalii. Specialiștii în turism au făcut topul celor mai întâlnite capcane pentru turiști. Atenție! Taxiuri care uită să pornească aparatul de taxat, bancomate cu comisioane surpriză, șezlonguri care par gratuite până vine nota de plată și restaurante unde este bine să întrebi dinainte dacă există și o taxă de serviciu. Regula este simplă, întrebați înainte cât costă, verificați nota și nu vă grăbiți să acceptați orice ofertă care pare prea bună ca să fie adevărată. În rest, ce să spun, bucurați-vă de Grecia dacă ajungeți pe acolo, pentru că cea mai frumoasă amintire din vacanță ar trebui să fie apusul de pe plajă și nu întrebarea oare cât am plătit pentru asta sau cealaltă.

Liviu Teodorescu și mulțumesc pe final de ora 12. În câteva minute aici, F.R. David cu Words. Words. La Magic FM, ora următoare și Celine Dion cu That's the Way It Is.

0: dar și Alex Warren cu Ordinary. Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc că mi-ați fost alături, să aveți o zi magică. Pe mai departe, imediat vine la microfon colega mea, Dominic Iancu. Pa, pa!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
4: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie. Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Rica.
5: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
6: Între 2 și 5 iulie ai ulei de floarea soarelui Proxy 1 litru la doar 6,49 lei.
7: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
9: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii. În prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate. Confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
10: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
11: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale. Perfectă pentru sportivii de gașcă.
12: Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te.
11: Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
13: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
14: Am mers și noapte!
15: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
16: Cântă cu mine dacă...
15: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
17: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
18: Bilete pe getin.ro.
19: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule. Și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
20: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

cuvintele chiar sunt de prisos. Nu-i prima dată și poate că nu va fi ultima dată, dar este într-adevăr una dintre acele zile în care simt că nu știu exact ce am făcut cuvintele, când au devenit și mai pline de conținut sau când au rămas absolut fără sens în același timp. Are oare vreun rost ce zic eu aici sau pare așa o adevărată nebunie a unui om un pic tulburat? E joi, a doua zi din iulie și am trecut la 13 fix. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt. Mă invit să petrecem împreună orele următoare. Muncim, povestim, ne gândim la tot felul de lucruri și încercăm să mai și zâmbim. Ascultăm cea mai bună muzică la Magic FM. Pentru minutele următoare am pregătit Whitney Houston și Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever? Ascultăm în această oră și Celine Dion, dar și Chris Rea, Alex Warren, Michael Bolton. Ne întâlnim și cu Man at Work, dar și cu un hit semnat UB40.

Magic FM se zice că dragostea nu e așa cum vrem noi, ci așa cum vrea ea. Iubirea este unul dintre cele mai studiate fenomene din psihologie, neuroștiință și sociologie. Dar cel mai mare studiu pe această temă este studiul Harvard asupra dezvoltării adulților, considerat cel mai lung studiu longitudinal din istorie. A durat peste 85 de ani și încă mai ies la iveală tot felul de informații interesante din această cercetare. Iată, descoperirea momentului zice așa. În viață, calitatea relațiilor noastre este cel mai puternic predictor al fericirii și sănătății. Iubirea este cea care ne protejează sufletul, dar și corpul. Singurătatea este toxică și ar trebui să încercăm să ne ascundem de oameni când vrem neapărat să fim singuri, dar în general să fim ființe sociabile. Și atenție, nu contează numărul de prieteni, ci cât de strânsă, cât de bună e prietenia. Chris Rea, The Road to Hell. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM. Se zice că atunci când ai alături de tine un prieten adevărat, poți să treci prin iad.

Alex Warren în hitul Ordinary, pe drumul nostru către știrile momentului. Ne întâlnim și cu Michael Bolton, dar și cu Olivia Newton-John și John Travolta. Iată acum doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Era a doua zi din iulie 1900, când avea loc primul zbor de succes al unui dirijabil rigid, Zeppelin, deasupra lacului Constanța din Germania. Era aceeași zi din iulie, a doua, în 1937, când celebra aviatoare Amelia Earhart și navigatorul Fred Noonan au fost auziți pentru ultima dată deasupra Oceanului Pacific în încercarea lor de a înconjura globul. Și tot în această zi, dar în 1947, noaptea târziu, Mac Brazel, un fermier din Roswell, America, mergea să verifice dacă turma sa de oi este în regulă, dar găsea acolo ceva mult mai interesant, bucăți dintr-un balon meteo. Poate. Am descoperit în această dimineață că această zi este ziua mondială a uitucilor și ziua celor care iubesc anasonul, ziua fanilor muzicii disco și uite acum și informația dulce sau, cum îi ziceam de obicei, hai să zicem și astăzi, bucățica dulce. E ziua prăjiturii lambada, ceva cu bezea colorată și un fel de fustă cloș sau cu volane. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează ceva astăzi, fie să avem

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Stația de metro Piața Victoriei poate fi inundată din nou dacă plouă torențial. Ministrul interimar al transporturilor spune că, în urma furtunilor din capitală, sistemul de canalizare nu a funcționat. Apa a pătruns în subteran prin gurile de aerisire. Radu Miruț a precizat la Euronews că apa a fost evacuată cu ajutorul motopompelor.
1: Pompe cu motor termic care scoteau fum. Fiind foarte multe și mergând în același timp, exista un risc de sufocare a oamenilor care lucrau acolo pentru că nu se putea evacua aerul. O a doua problemă, chiar dacă există pompe de capacitate mare, ele nu au putut fi introduse pe scările de acces la metrou. S-a folosit un vagon care a transportat niște remorci la una dintre stațiile care permit.
0: Radu Miruță. Vremea se menține instabilă în București până duminică. ANM anunță temperaturi maxime care vor ajunge la 31 de grade, dar și averse torențiale, vijelii și descărcări electrice, mai ales după amiaza și noaptea. E posibil să cadă și grindină. Noaptea vor fi 17-18 grade. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Energy, de la Zentiva, cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12, care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor Energy.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 în plus 730 de piese la 200,59 de lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

așa fără niciun motiv, simți că ești la pământ sau sub pământ, down under. În alte zile ai sentimentul că poți să plutești deasupra norilor și să vezi totul de sus și la o adică să aranjezi piesele pe tabla asta de șah numită viață, așa cum ai tu chef, nu așa cum zic în principiu, cine știe ce reguli. Ziua aceasta de joi a venit cu multe provocări, sunt tot felul de fenomene meteo cu care încercăm să ne înțelegem în aceste zile, când e soare, când vine ploaia, după care iar e soare, ne mai trezim și cu câte o grindină, vine și vântul destul de puternic, iar e soare, o adevărată nebunie această vară. Man at Work, Down Under, am ascultat la Magic FM din Australia. Pentru minutele următoare am pregătit hitul I Love You Baby, scurt și la obiect. E un cântec cu care ne vom întâlni, poate și într-o seară, undeva după ora 19, în emisiunea Magic Relax. Emisiunea cu super stare de relaxare.

super moment de sinceritate. E-Type, I just wanna be with you. Sunt multe lucruri pe care mi le doresc, dar de fapt, ce-mi doresc cu adevărat e pur și simplu să fiu cu tine. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin alte povești interesante aici la Magic FM și

0: Acesta este unul dintre hiturile anului 1993, tot aici la Magic FM, retrăim și magia anilor 80 sau ne imaginăm cum era în anii 80. Ascultăm Modern Talking. Și pentru că la Magic FM sunt cele mai bune cântece din toate timpurile, promit că vom fredona și noi alături de Feli refrenul cântecului Promit. Final de oră cu ritm reggae la Magic FM. UB40, ascultăm. Stați cu noi.
1: Sunt Iana Staciu. În Magic Morning am aflat că un proces simplu, la îndemâna oricui, poate avea efecte neașteptate. Respirația lentă remodelează activitatea cerebrală și influențează în mod direct alegerile. Mai exact, la prelungirea fazei de expirație, crește variabilitatea ritmului cardiac și îi face pe oameni să ia decizii mai îndrăznețe. Te aștept și mâine dimineață în Magic Morning, mâine la 6, că tot vine weekendul, o să vorbim despre vacanțe, la ce visăm și ce alegem, sau mai exact, cum ne adaptăm bugetul la vacanța 2026. Vorbim mâine, povestim mâine. Vă aștept la 6 în Magic Morning!
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe getin.ro.
6: Joi, 2 iulie, de la ora

0: dimineață. Te așteptăm la Naiv, etajul 6, magazinul București. Rezervări pe naiv.ro. Oana Sârbu, live, joi, 2 iulie, ora 20.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai ulei de măsline extra virgin Mega 500 de mililitri la 24,99 lei și drageuri din ciocolată Mega 80 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
6: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
7: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
8: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
9: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
10: Watching in slow motion as you turn.
11: Relax, magic relax.
9: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
11: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

acest an, nu în această perioadă, nu în această lună, nu în această săptămână, în această zi, cei mai mulți dintre noi am promis o grămadă de lucruri și poate că ne-am ținut de cuvânt sau poate că ar trebui să ne mai gândim puțin și să vedem care-i treaba cu promisiunile astea. Felii, am ascultat la Magic FM, am trecut de ora 14 fix. Hai, ce-ți zice să ne promitem că vom avea mare grijă de noi, mai multă grijă de noi de acum înainte. Și chiar să facem tot posibilul să fie așa. Să mergem la medic și atunci când nu ne doare, doar așa la câte un control. Să stăm de vorbă cu oamenii dragi, să le spunem și ce simțim și să ascultăm cu atenție și ce simt ei. Și să ne răsfățăm, măcar din când în când, cu ceva ce ne place la nebunie. Nu știu, o prăjitură sau poate o bluză nouă sau o întâlnire, domnilor, iată, la un meci de fotbal cu prietenii. Dominic Iancu sunt, ascultăm în minutele următoare Linda Ronstadt și Aaron Neville, Don't Know Much But I Know I Love You, dar și Aventura, Cuando Volverás, ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Modern Talking, Richard Marx, Vanessa Williams și The Weeknd. Și pentru că tot am vorbit despre fotbal și e vremea campionatului mondial de fotbal, vin și niște lucruri interesante despre

întâlnești o femeie care iubește fotbal, e rar ori am mai întâlnit pe cineva ca tine. Da, nu trebuie să ne placă aceleași lucruri ca să ne înțelegem bine și ca să ne vin, ca să avem parte de relații frumoase. Important este să ne înțelegem, să ne ascultăm unii pe alții și să avem răbdare. Și în perioada campionatului mondial de fotbal, aici am vrut să ajung, iată, ziceam câteva lucruri foarte interesante despre fotbal. Cel mai vechi club a fost fondat în 1857. Sheffield este recunoscut oficial de FIFA drept cel mai vechi club de fotbal din lume. FIFA a recunoscut Cuju, un joc din secolul al doilea de dinainte de Hristos, în care o minge de piele era lovită spre o mică plasă, drept cel mai vechi strămoș al fotbalului. A existat un moment în care fotbalul a fost interzis. În 1349, regele Eduard al III-lea al Angliei a interzis fotbalul din cauza naturii sale violente și a faptului că îi distra pe soldați, în timp ce, de fapt, ar fi trebuit să fie atenți la antrenamentele cu arcul.

frumos și sănătos, dansul, mai ales în varianta disco, e cumva așa ceva ca un fel de joacă. You're my heart, you're my soul, Modern Talking, am ascultat la Magic FM. Cântecul este prezent și în radioul cu chef de dans, chiar Magic Party Mix se numește și se poate asculta non-stop pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Uite câteva curiozități pline de ritm pe drumul nostru către știrile momentului. Punctul de pornire, dansul, în mod special disco, apare în cluburile underground din New York la începutul anilor 70. E vorba despre fără reguli, spre deosebire de dansurile de societate, gata, în sfârșit nu mai e nevoie neapărat de partener și poți să te miști aproape cum vrei. Și numele contează, să nu uităm, cuvântul disco vine din francezul

0: găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Ilie Bolojan cheamă Parlamentul din vacanță. Premierul spune că va cere convocarea unor sesiuni extraordinare la jumătatea lunii. Guvernul a făcut inventarul legilor care trebuie să ajungă urgent în legislativ pentru a nu pierde bani din PNRR.
1: Sunt 6 proiecte de bază și încă 3 proiecte secundare pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare. Ele sunt foarte importante pentru că fiecare proiect are o valoare de cel puțin 770 milioane euro, iar valoarea maximă este de 970 de milioane de euro.
0: Între legile puse pe agenda a salarizării, recompensarea personalului ANAF, dar și modificări ale codului administrativ. Misiune pentru sprijinirea Venezuelei a efectuată de Ministerul Apărării. O aeronavă militară cu ajutor umanitar la bord a decolat de pe Otopeni. Ajutorul vine în urma dezastrelor provocate de cutremurele puternice de săptămâna trecută, care au afectat grav populația și infrastructura. Rămâneți alături de Dominic Iancu pe Magic FM.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici. Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Cumpără un accesoriu de smartphone și ai 50% reducere la al doilea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
7: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și de descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
8: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
9: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
2: Între 2 și 5 iulie ai cafea Jacobs Grönung 250 de grame cu 35% reducere la 19,99 lei prin Card Connect și 60% reducere la al doilea produs identic pentru articolele Cidru Strongbow 330 de ml.
3: Mega Image.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

Voila, let's get together and feel all right. Nu zice nimeni că am putea, dacă am vrea, să ne iubim toți, așa să fie un fel de iubire absolută. Dar ce putem este să încercăm să ne înțelegem unii pe alții și să ne acceptăm așa cum suntem. Și dacă se poate să nu mai fie atât de multe războaie, atât de multe certuri, atât de multe discuții, atât de multă răutate, atât de multă invidie. Cred că dacă ne uităm un pic în jur, s-ar putea să ne dăm seama că, da, o fi nevoie de ceva așa la nivel mondial, dar e nevoie de ceva și pe plan local, în țara noastră, în județele noastre, în orașele noastre, în satele noastre, pe străzile noastre, în birourile noastre, în casele noastre. Dacă s-ar putea, hai să aducem un pic de înțelegere în primul rând. Bob Marley and the Wailers, am ascultat la Magic FM. Chiar acum ne întâlnim cu un hit senat, Ace of Base, așa cum am promis, The Sign.

nu e un concurs în care un anumit jury poate să decidă ce e perfect și ce nu. Viața e bună dacă zicem noi și mai ales dacă simțim că e bună. Ed Sheeran, Perfect, am ascultat la Magic FM, rămâneți cu noi. În ora ce urmează aducem alte informații interesante și super cântece. Ascultăm Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman?

aici la Magic FM, ne întâlnim și cu un hit, George Michael și My Father Figure. În plus, în câteva minute ascultăm un hit al prezentului. Gabriela se numește.

0: Pentru ultimele clipe din această oră am pregătit un hit semnat Rosanna, El Talisman.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 415 litri cu 200 de lei reducere la 2599,9 lei și mașină de spălat vase Beko 14 seturi cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Proiectele tale încep cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
2: Pe 4 și 5 iulie vină la Festival de Bine, organizat de Fundația MEV la Arena Națională. Intrarea Pierre de Coubertin. Te așteaptă concerte și surprize pentru toată familia. Intrarea este liberă. Un eveniment sponsorizat de Kaufland.
3: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
1: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
2: Relax. Magic Relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

trebui să te întrebi dacă nu cumva, în primul rând, de exemplu, ți este sete. Sau poate că ai obosit și ai nevoie de niște odihnă. Sau, dacă nu cumva e vorba despre stres în această poftă, mâncare, dorința de mâncare, atunci când nu-i vorba despre adevărat de foame, poate să ascundă multe lucruri. Eric Carmen, Hungry Eyes, despre anumite pofte. Super cântec am ascultat la Magic FM, am trecut ora 15 fix. Dominic Iancu sunt, vă invit să ne întâlnim chiar acum cu Holograf. N-am iubit pe nimeni așa cum te-am iubit pe tine. Ascultăm ceva mai târziu și Inner Circle, Sweat, dar și Terence Trent D'Arby și Desiree Delicate. Ne întâlnim și cu Voltage, dar și cu Bryan Adams în această oră.

cald, respiri pentru că e cald. Când ești stresat, transpiri pentru că ești stresat. Dar câteodată, transpirația poate să fie și o chestie care să vină cu o stare bună. Poate să fie de la sport, poate să fie de la dans, poate să fie de la dragoste. Se zice că transpirația în sine, da, nu e un subiect tocmai plăcut, într-adevăr, dar e ceva ce au studiat intens oamenii de știință. Transpirația are o compoziție chimică diferită în funcție de motivul pentru care apare. Inner Circle, Sweat, am ascultat la Magic FM despre emoții bune, despre stări frumoase și despre anumite gesturi tandre. Pentru minutele următoare am pregătit la Magic FM un alt cântec de dragoste. Leo Sayer, When I Need You. Super cântece de dragoste sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM în radioul Magic Love.

Gabriela, cântec senzația momentului, are și un videoclip interesant pe care vă invit să-l urmărim împreună ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Ne îndreptăm spre știrile momentului, ascultăm acum Terrence Trent D'Arby și Desiree, Delicate. Într-o cercetare amplă s-a făcut o încercare de descoperire a celor mai delicate subiecte din viața unui cuplu. Poate fi vorba despre finanțe, datorii ascunse sau stil de cheltuire. Poate fi vorba despre intimitate. Când, cum, de ce? Și chiar cu ce? Poate fi vorba despre familia extinsă, adică socrii și cumnați? Poate fi vorba și despre împărțirea responsabilităților. Cine și ce treburi face și ce înțelege, de exemplu, fiecare prin curățenie. Da, delicat subiect.

Bun găsit, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Ilie Bolojan respinge orice legătură cu azilul din Bihor, unde DIICOT a deschis o anchetă de trafic și exploatare de persoane. Premierul interimar a fost întrebat dacă era la curent cu situația, cât a fost primar la Oradea, dar și președinte de Consiliu Județ.

0: Ardelean.
1: Nu am avut tangențe, nu am avut competențe de reglementare asupra acestei situații. Cei care pot inspecta toate așezămintele sociale sunt cei de la agențiile județene de inspecție socială, care ar trebui să aibă rapoarte în acest sens. Iar în calitate de primar sau de președinte de Consiliul Județean, nu am avut niciun fel de raport cu această asociație.
0: Dicot îi acuză pe administratorii azilului că profitau de pe urma unor persoane cu dizabilități grave. Procurorii recunosc însă și că autoritățile au avut o conduită pasivă în această situație. Trenuri suplimentate pe ruta Constanța-Mangalia între 8 și 13 iulie cu ocazia festivalului Beach Breeze. CFR anunță introducerea două garnituri în plus. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Iana Staciu. În Magic Morning am aflat că un proces simplu, la îndemâna oricui, poate avea efecte neașteptate. Respirația lentă remodelează activitatea cerebrală și influențează în mod direct alegerile. Mai exact, la prelungirea fazei de expirație, crește variabilitatea ritmului cardiac și îi face pe oameni să ia decizii mai îndrăznețe. Te aștept și mâine dimineață în Magic Morning, mâine la 6, că tot vine weekendul, o să vorbim despre vacanțe, la ce visăm și ce alegem, sau mai exact, cum ne adaptăm bugetul la vacanța 2026. Vorbim mâine, povestim mâine. Vă aștept la 6 în Magic Morning!
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
7: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
8: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kg. Lidl. De 15 ani, știi că merită.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România.

0: Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7,49 lei și salată cu icre de crap și ceapă gusturi românești 100 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
7: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

despărțim de hitul lui George Michael, Father Figure, pentru a ne întâlni cu o piesă voltaj, și anume De la capăt, ori dacă ar fi să o luăm de la capăt, noi oamenii aici pe pământ am face lucrurile altfel. Vorbim aici despre un val de solidaritate globală istorică, donarea de sânge, de exemplu, la nivel mondial, a crescut și partea cea mai frumoasă este că, în mare parte, donațiile provin acum de la voluntari neplătiți, demonstrând o generozitate colectivă fără precedent. Vorbim și despre revoluție în descoperirea medicamentelor, noile sisteme de inteligență artificială, reducând timpul necesar pentru a prezice cum se unesc moleculele farmaceutice de la câteva zile la doar câteva secunde. Această viteză accelerând masiv găsirea de tratamente noi pentru boli serioase și, într-o vară care deja ne-a arătat bine de tot ce înseamnă canicula, iată încă o descoperire foarte bună, materialul care răcește fără electricitate.

0: și oameni care ar putea spune că au avut sentimentul sau starea de îndrăgosteală câteodată, de n-au ajuns niciodată la sentimentul adevărat de iubire. Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? Am ascultat la Magic FM, Dominic Iancu sunt, vă invit să rămâneți cu noi, ni se le dure imediat Liviu Șoșa. Ascultăm în ora ce urmează, din anii 90, un hit Rod Stewart. Have I told you lately that I love you? Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu cele mai bune piese din anii 80. Ascultăm, de exemplu, Sandra, Everlasting Love. În plus, în foarte scurt timp, avem parte și de refrenul Say, Say, Say. Paul McCartney și Michael Jackson în versiunea Kygo. Cu chef de dans, cu super energie, vine și ultimul cântec din întâlnirea noastră de astăzi. The Look, Roxette, stați cu noi!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.

0: 17,99 lei, înghețată pepene și mere, gelatelii 5 x 73 de mililitri la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.

0: acoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
3: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.

0: Mega.net.
1: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
2: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
1: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai ardei gras Bianca la 6,39 kg și afine caserolă 250 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
3: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 2 și 5 iulie ai pierzici cu 30% reducere la 7,69 kg și 30% reducere la articolele paste de dinți Elmex 50-75 de ml prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
2: Relax. Magic Relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Relax. This is Magic, Magic FM. Always the best music.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Hai că cu Paul McCartney și Michael Jackson, Say Say Say, am ascultat la Magic FM într-o după-amiază de joi, a doua zi din luna iulie, luna lui cuptor. E și cald, mai și plouă, mai sunt și coduri, dar așa e vara, n-ai ce să-i faci. Să ne bucurăm de vara exact așa cum este ea. Liviu Șoșa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru în această după-amiază de joi. Am pregătit informații interesante, o să vă spun ce oraș din Italia vrea să mai adauge autobuze electrice, dar și cum stăm noi la capitolul acesta. Am pregătit și multă muzică bună, iar în momentele următoare ascultăm Enigma, Sadness.

Rod Stewart, Have I Told You Lately, am ascultat la Magic FM. Una dintre opririle trupei Metallica în turneul M72 a fost la Cardiff, capitala țării Galilor, iar Metallica a cântat acolo un cântec al lui Tom Jones, Delilah, cântec care fusese interzis să se audă pe acel stadion încă din anul 2023, scrie site-ul parade.com. Muzica nu moare niciodată și n-ar trebui să existe granițe în acest fel. Iar la Magic FM am pregătit un alt cântec de colecție de la Nelly Furtado, Say It Right.

Phil Collins, Another Day in Paradise, am ascultat la Magic FM. Sportul ne ajută să ne dezvoltăm, dar are și beneficii în reducerea stresului, a anxietății. Cercetătorii au descoperit recent că unul dintre cele mai populare suplimente sportive din lume, creatina, care e folosit pentru îmbunătățirea performanțelor musculaturii, are și alte beneficii. Un studiu publicat în Brain Medicine a demonstrat că această creatină ar putea ajuta la ameliorarea depresiei prin susținerea nevoilor energetice ale creierului. Studiul este abia la început și nu pare că a oferit răspunsuri clare cercetătorilor, iar dietele pe bază de suplimente ar trebui create cu un specialist, iar sportul trebuie făcut în fiecare zi pentru o stare generală bună. Phil Collins, Another Day in Paradise la Magic FM, iar în momentele următoare am pregătit Celine Dion, My Heart Will.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Guvernul sesizează CCR în cazul salariilor magistraților. Se invocă un conflict juridic de natură constituțională cu înalta curte. Asta după ce instanța condusă de Elia Savone a dat în judecată guvernul Bolojan pentru neplata veniturilor suplimentare pe care și le-au dat singuri judecătorii. Premierul interimar spune că decizia înaltei curți ar crea prejudicii grave asupra bugetului de stat.
1: Nu este normal să existe o structură juridică care își stabilește în mod independent salariile. Puterea judecătorească nu are nici competența tehnică, nici legitimitatea de a stabili cum anume se distribuie banii publici, obligând guvernul să aloce sume pentru un singur sector. Instanța perturbă direct echilibrul bugetar național.
0: Ilie Bolojan. Verificări ale ANPC la influencerii din România. Între neregulile constatate, postări

0: comerciale nemarcate ca publicitate și conținut generat cu inteligența artificială fără informarea publicului. În București acum 31 de grade și cer acoperit. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: În Magic Morning am aflat că un proces simplu, la îndemâna oricui, poate avea efecte neașteptate. Respirația lentă remodelează activitatea cerebrală și influențează în mod direct alegerile. Mai exact, la prelungirea fazei de expirație, crește variabilitatea ritmului cardiac și îi face pe oameni să ia decizii mai îndrăznețe. Te aștept și mâine dimineață în Magic Morning, mâine la 6, că tot vine weekendul, o să vorbim despre vacanțe, la ce visăm și ce alegem, sau mai exact, cum ne adaptăm bugetul la vacanța 2026. Vorbim mâine, povestim mâine. Vă aștept la 6 în Magic Morning!
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită Periș 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet afumat Cămara Noastră 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 la 1499,9 lei și laptop Asus ExpertBook P5 cu procesor Intel Core Ultra 5 la 3899,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
8: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? La Brico, până pe 15 iulie, ai 15% reducere la boiler electric Gorenje de 50 de litri la doar 390 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
10: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
11: Hei, tu!
12: Ești gata să urci în mașina timpului?
11: pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
12: O salată de legume cu telemea Hochland presărată deasupra. E gustul care aduce vara în farfurie. Fiecare degustă vara în felul său. Poate mai puțin în bucătărie și mai mult afară. Mergi cu tălpile goale în iarbă sau pe nisip. Care e mica ta bucurie care-ți face poftă de vară? Spune Ilianei la Magic Morning și poți câștiga 100 de euro de la Hochland să prelungești gustul vacanței. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară.

Everlasting Love am ascultat la Magic FM. E un cântec lansat în 1987, face parte din compilația 10 on 1 pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem streamurile dedicate cu muzica Anton cu tine, Magic 80s, Magic 90s, Magic Gold sau Magic Jazz. Și că tot e perioada vacanțelor, avem și muzica pentru cei mici în Magic Kids Radio. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare un cântec de la Boyzone, Words.

Adele Set Fire to the Rain am ascultat la Magic FM. Ora 16 la final, vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit alte super cântece. Ascultăm Queen, The Show Must Go On.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor Energy.
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1299,9 lei. În plus, ai 20% extra la toate electrocasnicele mici de bucătărie Bosch. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
5: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
6: O salată de legume cu telemea Hochland presărată deasupra. E gustul care aduce vara în farfurie. Fiecare degustă vara în felul său. Poate mai puțin în bucătărie și mai mult afară. Mergi cu tălpile goale în iarbă sau pe nisip. Care e mica ta bucurie care îți face poftă de vară? Spune Ilianei la Magic Morning și poți câștiga 100 de euro de la Hochland să prelungești gustul vacanței. Cu Hochland, micile bucurii ne fac poftă de vară. Bucurii.

0: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
1: Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție! Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
2: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București.
3: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
4: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
3: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai roșii inimă de bou cu 25% reducere prin Card Connect la 9,99 kg și pepene verde cu 25% reducere la 2,49 kg. Mega Image.
5: Are you ready for this?
6: Unde e muzica?

Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Joe Dassin, Ai Si Tu N'Existe Pas, am ascultat la Magic FM pe început de ora 17, a doua oră pe care o petrecem împreună în această după-amiază de joi. Liviu, și așa este numele meu, și sper că ați avut spor la serviciu, iar în drumul spre casă doar să vă trageți așa sufletul, să vă relaxați, că s-a mai domolit parcă și căldura. Că tot vorbim despre mersul spre casă, o să vă povestesc ce oraș din Italia vrea să mai adauge în flotă autobuze electrice și cum stăm noi la acest capitol. Oricând puteți face o plimbare spre casă, e gratuită până la urmă, vă ajută să vă destresați. Luați cu voi Magic FM, te puteți asculta în aplicație direct pe telefonul mobil. Iar în momentele următoare am pregătit Touch and Go, Tango in Heart.

0: great place, New York. I mean, I have the best muffins and bagels in the world.
1: We love the 90s. Magic 90s.
2: 90s feel good.
1: Play the memories, Magic 90s.
3: Cea mai bună muzică, în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro

Queen, The Show Must Go On, am ascultat la Magic FM. Ștefan Bănică Junior se pregătește de turneu național, Povestea Mea se numește, turneu care începe pe 21 septembrie. Primul concert are loc la Brașov, apoi continuă la Constanța, Iași, Botoșani, Craiova, Timișoara și Cluj-Napoca. Vino să auzi povestea artistului Ștefan Bănică, așa cum nu ai mai auzit-o niciodată. Detalii despre concerte, dar și bilete găsiți chiar acum pe magicfm.ro, dar și pe getin.ro.

David Guetta, Alpha Ville și Eva Max, Forever Young, am ascultat la Magic FM. Să rămânem veșnic tineri, dar să lăsăm în urmă rolul de victimă și să lăsăm în urmă trecutul. Doar atunci când ieșim din rolul de victimă putem spune că începem să trăim cu adevărat. Despre acest lucru a vorbit Niculina Gheorghiță în cel mai recent episod Magic Live cu Liana Stanciu. Tot în acest episod despre cum recunoști dacă ai rămas blocat într-o traumă și de ce conectarea cu ceilalți este importantă pentru un echilibru emoțional. Episodul este disponibil pe magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Statul român e executat silit de compania Pfizer pentru vaccinurile nepreluate și neplătite. Ca atare, conturile Romat s-au fost poprite. România are de plată aproape 600 de milioane de euro. Premierul interimar Ilie Bolojan.
1: Romața, împreună cu avocații Guvernului României, vor depune săptămâna viitoare o contestație în Belgia la această procedură de executare, pe de o parte, și pe de altă parte vom continua negocierile cu firma Pfizer, în așa fel încât să găsim o procedură care să permită închiderea acestui litigiu într-o manieră acceptabilă pentru ambele părți.
0: Premierul a subliniat că activitatea Romața nu va fi afectată. Prețurile la carburanți ar urma să scadă treptat chiar și în lipsa prelungirii schemei de plafonare, a anunțat Ilie Bolojan după discuții cu companiile din sector. În a doua jumătate a lunii, prețurile ar trebui să se apropie de nivelul din martie. Ministerul Finanțelor are pregătită și o nouă schemă de plafonare, a adăugat premierul. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
3: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
2: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor Energy.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru...
1: Până pe 14 iulie ai monorolă Alint 120 de metri la 17,49 lei. La două bucăți plătești 15,74 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 13,99 lei fiecare. Carrefour.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
7: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro 512 GB la 4799,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
7: Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
8: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cartofi prăjiți medii Gustona 1 kg la 12,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 ml la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
10: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
11: Relax. Magic Relax.
10: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
11: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Modern Talking Geronimo Cadillac am ascultat la Magic FM. Tot mai multe orașe din Europa caută soluții pentru transport în comun cu zero emisii și orașul Napoli din sudul Italiei a introdus în serviciu primele sale autobuze electrice cu baterii. Abia în luna mai a anului trecut, iar autoritățile de acolo au un plan să mai achiziționeze încă 250 de autobuze electrice, tot prin PNRR ca la noi. În România nu putem spune că stăm rău, Bucureștiul are cea mai mare flotă de autobuze și troleibuze, orașul Brașov are 66 de autobuze și alte 88 în proces de achiziție. Pe lângă aceste orașe, Chitila, Focșani și Brăila sunt în discuții pentru achiziționarea unor astfel de autobuze, scrie profit.ro. Eu mă întorc la multă muzică bună. Vaya con Dios, ascultăm, dar și Gărie cu Kimbra.

ora 17 la final, vă invit să rămâneți cu noi. Seara continuă la Magic FM, după fixul ore 18 am pregătit alte super cântece. Ascultăm Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Am pregătit și ABBA, Gimme, Gimme, Gimme.

0: dar și un cântec de la Smiley cu Theo Rose, Ultimul Dans. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicații avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia-le cum e pe bune. N-avem prețuri
1: necune. Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
4: Orange e aici.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți Lego Disney Stitch 9 în plus 730 de piese la 200,59 lei și Lego Ninjago, mașina transformabilă a lui Jay, 8 ani plus 387 de piese la 169,99 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
8: Magic FM. Magic FM. Bucurați-vă de debutul verii într-un cadru de excepție. Cocor Spa Hotel vă invită să descoperiți liniștea, aerul curat de la malul mării și răsfățul tratamentelor spa la tarife speciale de început de sezon. Beneficiați de 10% reducere la pachetul de cazare și masă și 15% reducere la terapii și pachete spa. Pentru un sejur de minim 2 nopți cu check-in până pe 9 iulie 2026 inclusiv. Reconectează-te cu tine, departe de agitație și descoperă oaza ta de relaxare doar la Cocor Spa Hotel.
9: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
10: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
9: Ești cu mine și mă simt bine.
10: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: expedite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District. Powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
2: Libertatea e viață.
3: E sunet pur.
2: E muzică.
3: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită.
5: Un trafic infernal? Sau...
4: ai baftă.
5: Ești în concediu.
4: Dar vecinii...
5: Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
6: Watching in slow motion as you turn.
7: Relax. Magic relax.
5: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
7: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Rose cu Smiley, ultimul dans la Magic FM pe început de ora 18. E ultima oră pe care o petrecem împreună și uite așa facem noi ultimul dans în această seară de joi, care ne duce deja cu gândul la vacanță și la weekend. Suntem în perioada concediilor și asta se simte, cel puțin în trafic. Poate nu atât de mult pe cât ne-am dori. Liviu și așa este numele meu, vă spun bună seara și celor care v-ați alăturat ceva mai târziu. Rămân partenerul vostru din mașină, de acasă, de la serviciu. Sper că și azi a fost o zi bună. În această ultimă oră am pregătit alte super cântece, iar în momentele următoare, mai gândiți să ascultăm ABBA, Gimme Gimme Gimme.

Savage Garden, Truly Madly Deeply am ascultat la Magic FM. Videoclipul piesei se vede desigur la Magic TV ceva mai târziu. E un cântec lansat în anul 1997, scris de Darren Hayes și Daniel Jones. A fost inclus pe albumul de debut al lui Savage Garden și ajunge pe primul loc în topul Adult Contemporary Hits în Statele Unite ale Americii. Cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta oricând în streamul Magic 90s Hits, disponibil pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM vă invit să ascultăm în momentele următoare Aventura Obsesion.

Încă suntem în perioada alergiilor și de multe ori ne întrebăm de ce tot mai mulți oameni dezvoltă alergii în timp și nu le au de la început. Despre acest lucru a vorbit medicul Roxana Bumbăcea în cel mai recent episod Magic Life cu Liana Stanciu. Tot în acest episod o să aflați și de ce poluarea are un efect direct asupra acestui lucru, adică asupra dezvoltării alergiilor. Episodul este disponibil pe magicfm.ro, în aplicație, dar și pe canalul oficial.

0: Bună seara, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Motorina e inacceptabil de scumpă, iar fermierii nu mai fac față cu acest preț de peste 9,4 lei, reclamă ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, la Digi24.
1: Singura problemă este că, din punctul meu de vedere, acest preț care astăzi este la pompă nu poate fi suportat de fermierii din România, pentru că a crescut incredibil de mult prețul la îngrășămintele chimice. Cele două sunt elemente de bază ale cheltuielilor totale în agricultură și riscăm să nu mai fie sustenabile activitățile de producție în sectorul vegetal și de zootehnie.
0: Premierul Ilie Bolojan a anunțat însă că prețurile la carburanți vor scădea treptat, chiar și în lipsa prelungirii plafonării. Noi reguli pentru trotinetele electrice în capitală. Între acestea, cei care vor să le închirieze trebuie să fie majori, să circule cu cel mult 50 de kilometri pe oră și să poarte cască. Proiectul viceprimarului capitalei, Stelian Bușdoveanu, e în dezbatere publică până pe 13 iulie. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că un proces simplu, la îndemâna oricui, poate avea efecte neașteptate. Respirația lentă remodelează activitatea cerebrală și influențează în mod direct alegerile. Mai exact, la prelungirea fazei de expirație, crește variabilitatea ritmului cardiac și îi face pe oameni să ia decizii mai îndrăznețe. Te aștept și mâine dimineață în Magic Morning.

0: vacanțe, că tot vine weekendul, o să vorbim despre vacanțe, la ce visăm și ce alegem, sau mai exact, cum ne adaptăm bugetul la vacanța 2026. Vorbim mâine, povestim mâine. Vă aștept la 6 în Magic Morning.
1: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea! Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Oh la la, ce spui de o pauză doar pentru tine! De 90 de ani, brânzeturile Île-de-France celebrează micile plăceri luate în serios în fiecare zi. Fă din fiecare pauză o sărbătoare cu noua cremă de brânză. Île-de-France, arta de a trăi experiența franțuzească în fiecare zi.
5: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Milka, ciocolată diverse sortimente la numai 4,99 lei și Persil, detergent lichid regular, 88 spălări la doar 69,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Vara începe în grădină cu Prico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
8: Metro vine în ajutorul bucătarilor profesioniști cu soluțiile Smart Chef. Până pe 12 august găsești burger de vită Black Angus Metro Premium congelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția minimum 4 bucăți. Și tiramisu Metro Chef 1 kg aproximativ 10 porții la 53,16 lei pe bucată la achiziția minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
9: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
10: Weekend special.
9: Sâmbătă și duminică ascultă Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM.
11: Always the best music.

Compact, trenul pierdut, am ascultat la Magic FM. N-ar trebui să pierdem niciun tren atunci când suntem așa gata să ne urcăm în el. Relaxarea n-ar trebui să fie opțională, am mai zis la fiecare oră, ar trebui să luăm o pauză de 10 minute ca să avem așa un randament normal. Eu zic că poate ar trebui să muncim doar 4 zile și să fie mai eficient timpul ăsta, iar seara să ne rămână doar pentru relaxare. Seriile relaxante sunt întotdeauna la Magic FM de la ora 19. Magic Relax, bucurați-vă de cele mai bune cântece de relaxare. Pentru seri de vară liniștite, piese care vă ajută să vă deconectați și să vă reconectați. Iar în momentele următoare am pregătit UB40, Higher Ground.

0: tot ora viitoare, așa, de Smooth Operator. She passenger, let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc. Seară magică în continuare. Pa, pa!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Are you ready for this?

0: hpv.net.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.

0: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești. Până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
2: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
3: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
2: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai ardei gras Bianca la 6,39 kg și afine caserolă 250 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
4: Corbu, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud și nu numai. Rezident îți oferă peste 100 de camere și apartamente cu design unic, acolo unde vrei să fii, în prima linie cu marea, în inima capitalei sau lângă pârtie. Rezident, 9 ani de ospitalitate, confort care se simte ca acasă. Descoperă-ne pe rezident.ro.
5: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele Mega.
6: Între 2 și 5 iulie ai cafea Jacobs Grönung 250 de grame cu 35% reducere la 19,99 lei prin Card Connect și 60% reducere la al doilea produs identic pentru articolele Cidru Strongbow 330 de ml.
7: Mega Image. Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Always the best music. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Tatiana Stanciu, în Magic Morning am aflat că un proces simplu, la îndemâna oricui, poate avea efecte neașteptate. Respirația lentă remodelează activitatea cerebrală și influențează în mod direct alegerile. Mai exact, la prelungirea fazei de expirație, crește variabilitatea ritmului cardiac și îi face pe oameni să ia decizii mai îndrăznețe. Te aștept și mâine dimineață în Magic Morning, mâine la 6, că tot vine weekendul, o să vorbim despre vacanțe, la ce visăm și ce alegem, sau mai exact, cum ne adaptăm bugetul la vacanța 2026. Vorbim mâine, povestim mâine. Vă aștept la 6 în Magic Morning.
1: Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
2: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. Portează-te la Orange și ai net 5G nelimitat plus roaming în Uniunea Europeană cu doar 3 euro pe lună în primele 12 luni. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
3: Orange e aici.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Bucovina, apă minerală naturală plată de 2 litri, 3,39 lei. Și Ciucaș, bere la 2,25 litri, 8,99 lei. Plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga 2 din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro.
6: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
7: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
8: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
9: Între 2 și 5 iulie ai salam bănățean Cristin, 100 de grame cu 25% reducere la 5,99 lei, și mușchiuleț de pui Fragedo cu 25% reducere la 3,13 lei 100 de grame.
10: Mega Image, bun pentru noi toți!
11: Libertatea nu are grade de comparație.
12: Libertatea e doar libertate. Și atât.
13: Libertatea e viață.
14: E sunet pur.
13: E muzică.
14: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
13: 7 noiembrie, Sala Palatului.
14: Bilete pe ghetin.ro.
15: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai cartofi prăjiți medii Gustona 1 kg la 12,99 lei, și suc de roșii gusturi românești 750 ml la 6,99 lei.
16: Mega Image, bun pentru noi toți.
17: Are you ready for this?
18: Unde?

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment JM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
4: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
5: Între 2 și 5 iulie ai ulei de floarea soarelui Proxy 1 litru la doar 6,49 lei.
6: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe getin.ro.
3: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
10: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
11: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
12: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
13: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

0: melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
1: Eduard Maia prezintă Hiperborea
0: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
1: Bilete pe getin.ro.
2: Hei, tu!
3: Ești gata să urci în mașina timpului?
4: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
5: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Magic Morning am aflat că un proces simplu, la îndemâna oricui, poate avea efecte neașteptate. Respirația lentă remodelează activitatea cerebrală și influențează în mod direct alegerile. Mai exact, la prelungirea fazei de expirație, crește variabilitatea ritmului cardiac și îi face pe oameni să ia decizii mai îndrăznețe. Te aștept și mâine dimineață în Magic Morning, mâine la 6, că tot vine weekendul, o să vorbim despre vacanțe, la ce visăm și ce alegem, sau mai exact, cum ne adaptăm bugetul la vacanța 2026. Vorbim mâine, povestim mâine. Vă aștept la 6 în Magic Morning!
1: E timp de noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: modelați 6 ori 200 de grame la 79,98 lei pe bucată la achiziția a minimum 4 bucăți. Și tiramisu MetroChef, 1 kg, aproximativ 10 porții, la 53,16 lei pe bucată la achiziția a minimum 5 bucăți. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Smart Chef. Soluții simple, rapide și eficiente pentru bucătării inteligente.
1: Profită de prețurile Brico! Până pe 15 iulie ai 30% reducere la set pas WC fără margine interioară și rezervor Tassi la doar 279 lei și 20% reducere la raft metalic Rand cu 5 polițe, 300 kg pe poliță la doar 209 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
3: Weekend special.
2: Sâmbătă și duminică ascultă '90s Fun Weekend cu Dolinic Iancu la Magic FM.
4: Always the best music.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 2 și 8 iulie ai ulei de măsline extra virgin Mega 500 de mililitri la 24,99 lei și drajeuri din ciocolată Mega 80 de grame la 8,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
0: Bilete pe getin.ro.
2: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Europa Fest revine în forță între 3 și 12 iulie la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time. Gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jeunesse and Dinu Lipati sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
6: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
7: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
6: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 2 și 5 iulie ai roșii inimă de bou cu 25% reducere prin Card Connect la 9,99 lei kilogramul și pepene verde cu 25% reducere la 2,49 lei kilogramul. Mega Image.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Always the best music. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România. Salonul imobiliar.

0: Energiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare MTB și noul Hiathlon Sprint, o provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică ascultă Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM. Always the best music. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
4: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
5: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
6: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
7: Viața bate câmpii.
8: La ANAF le-a băgat digitalizare, se strică calculatoarele și ei nu mai au creioane și ascuțitori să facă socoteli. Și trebuie să...
9: Acum socotelile nu le pot face exact pe calculatoare, că se strică și trebuie să le facă pe hârtie.
8: Ia de acasă, aduc de acasă creioane de la copii. Copiii se duc la școală fără creion, fără ascuțitoare, deci se compromite viitorul țării în felul ăsta.
10: Am două vești. Veștea bună este că Divertis face show la Sala Palatului pe 25 noiembrie. Veștea proastă e că n-o să avem guvern nici atunci.
11: Râzi de ce exiști!
2: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
12: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
13: Bonnie Tyler aniversează 50 de ani de carieră. O voce legendară într-un concert de neuitat. Bonnie Tyler, 23 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

23 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
4: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
5: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi,
4: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
5: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
4: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
5: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.

0: agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii pentru noua ta casă și brokeri credite. 25-27 septembrie, Palatul Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
2: Weekend special.
1: Sâmbătă și duminică ascultă '90s Fun Weekend cu Dominic Iancu la Magic FM.
3: Always the best music.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.